0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen, mandag den 7. september har det blitt. Hallo, gjengen.
2: Halla.
3: Hei.
1: Hei, hei. Nei, du har tatt på deg en flisgenser, Henning.
2: Jeg har tatt på deg en flisgenser, ja.
1: Sorry, jeg trodde det var noe gærent med meg, for jeg er litt trøtt i dag. Så,
2: ja, ikke sant.
1: Så ikke jeg deg nettopp med noe annet.
2: Men jeg føler du, litt av grunnen til at du kan hende du litt trøtt, er at jeg føler i hvert fall i hovedstaden, så er den første ekte høstdagen i dag. Det regnet ordentlig, det er mørkt. Ja. Jeg så til og med noe løv på bakken som har begynt å bli ordentlig brun. Da er det høst i mitt hodet.
3: Nei, jeg kom på at jeg eier ikke støvler.
1: Kom du på nå?
3: Og det er vanskelig. Jeg kom på det i dag tidlig, da jeg skulle ta på meg sko og komme meg ut døra.
2: Ja.
3: Og det er vanskelig, altså, når det regner.
2: Ja, da blir det
1: Sherlock, liksom. Eller hva? Ja,
3: altså, jeg skulle ønske Sherlock var en ting for voksne, men det må jeg kjøpe meg ordentlig gummistøvler.
2: Mm. Det må du. Ja. Og så sånn gul regnfrakk, og så begynner du å se klovna ned i kloakken, spør om du skal komme ned til det, altså.
3: Ja, litt sånn.
1: Den det funker veldig bra, altså.
2: Det funker bra.
3: Har dere støvler? Har man støvler
1: i
3: voksne?
1: Nei, men jeg har investert i godt regntøy, og det tror jeg er det smarteste jeg har gjort som voksen.
2: Ja, du
1: investerer
2: det,
1: i godt regntøy.
2: Ok.
3: Ja. Jeg har en grei regnjakke, liksom, men...
2: Nei, men det du sa der, de sånn ordentlige støvler, det har ikke hjemme,
3: nei. Nei, ikke sant?
2: Det burde jeg hatt.
3: Ja.
1: Tilfelle flom.
2: I tilfelle flom.
1: Eller, ja.
2: Hvis det er flom på sånn, ja, 20 centimeter eller sånn.
1: Ja, men jeg er jo veldig sjelden ute og går i regnet, da.
3: Mm. Ja, ikke sant?
1: Så, jeg har ikke det samme behovet som deg. Og du skal være der fra døra til bilen.
3: Nei, men i dag så har jeg ikke bil, faktisk.
2: Nei, liksom, du måtte gå fra Lørenskog.
3: Jeg gikk faktisk fra Lørenskog. Nei, men da er det sånn dager man som dette her. Men man bruker jo ikke støvler så ofte heller.
2: Nei.
3: Jeg vet ikke.
2: Nei, det er bare når det er pissregnet.
1: Men hvis du har et godt par støvler, så varer de livet ut.
2: Det er da de sier, vet du.
1: Ja, akkurat som det er mitt gode par, mitt gode regnsett, regntøy. Veldig bra.
2: Kjempe. Skal vi spørre om folk har støvler?
1: Det kan vi gjøre,
3: ja.
2: Hvis du er voksen, eller hvis du er barn, har du støvler? Og i så fall, hva slags støvler er det? Se oss en melding i appen NRK Radio. Er det vise idiot som ikke har støvler?
1: Ja.
2: Eller er det flertallet? Vi får se da.
1: Ja, jeg vil jo tro... Barn har vel støvler automatisk. Ja. Det får man bare tildelt.
2: Ved fødsel.
1: Ja, det er sånn det funker hjemme hos meg i hvert fall.

0: Vanligvis på denne tida spør vi hva du gleder deg til i dag. Det gjør vi ikke. I dag spør vi, har du, er du i besittelse av, eier du støvler?
1: Og i så fall, hvilke støvler? Send oss melding i appen NRK Radio. Marianne har gjort det. Selvfølgelig har jeg støvler, skriver. Det skal sies at de så å si aldri brukes, men de få gangene de blir brukt, så er det veldig digg. Tenk å skal gå rundt med våte føtter hele jobbdagen. Jeg burde kanskje også nevne at jeg er lærer, og jeg føler det er litt obligatorisk å ha støvler i det yrket. Men det er også snakk om lette støvler med fôr inni.
2: Åh, det er ikke sant? Med fôr inni, da snakker vi.
1: Ja, det tar meg tilbake til barneskole, egentlig. Ja. Fy faen, er det digg, da.
0: Selvfølgelig, du har sånn, sånn teppefôr, altså sånn, som de digge teppene man hadde hjemme
1: ja, ja.
0: På gulvet. Det er det som er fôret i støvlene.
2: Ja, sånn, ja, de der er supermyke.
1: Grisegodt, ja.
2: Det er akkurat sånn de høres ut.
0: Ja, det er sånn jeg beskriver det.
1: Det ser fôr ut. Det er bra, Jonas.
0: Linn Alba, vi vet jo at hun medisinstudent i Aarhus.
1: Yes.
2: Det vet vi.
0: Skriver, har støvler, ja. Regner for mye her til å ikke ha det, men er på ingen måte favorittskoa. Men bruker man da det på universitetet, håper jeg, eller på sykehuset?
1: Oh, det tror jeg faktisk. Mm. Fordi de studenter som kødder litt rundt og sånn, de er veldig opptatt av typ, det de har på seg. De som er opptatt av utdanninga, de møter opp i støvla, for de gir faen, de skal bare ut og studere.
0: Men jeg trodde de skulle ha sko med lisser.
2: Medisinvits. Legespesialisering-vits.
1: Oh my god.
2: Kristina har også støvler. 31, dame. Informerer hun om.
0: Ja.
2: Har korte ankelstøvler. Pause.
1: Ankelstøvler, what the fuck?
2: Hva gjør du da hvis du ikke har ankelsokker?
1: Jeg tror ikke det er så
2: ankelstøvler.
1: Det er gøy. Jeg har støvler slippers.
0: Jeg tror det er så for meg i hodet. Det virker ikke...
1: Det går sikkert rett over ankelen, tipper
2: jeg. Jeg tror det.
1: Du får akkurat skjult fotlenka hvis du går med det.
2: Men det er også ganske lurt, synes jeg. Fordi da er det ikke så plagsomme. Da kan du faktisk bruke de på kontoret.
0: Kan vi også bare snakke kjapt om at du skriver at du er dame på 31? Blir man ikke dame før som man er 40?
1: What the fuck? Man blir jo dame når man er 30.
2: Blir man ikke dame når man er 18?
0: Nei, det synes jeg ikke.
1: Nei, det er... Er du en dame, Arin?
2: Nei. Jeg er jo en dame.
0: Ja, ja.
2: Hvis jeg driter meg, så sier vennene mine sånn... Herregud, voksen dame.
1: Gjør de det?
2: Ja.
0: Gøy. Men jeg vil jo si at du først blir du når du er 40, og så blir du en lady når du er noen av 60.
1: Nei, du er dame når du er 30. Ja.
2: Hæ, men nei.
1: Frem til du er 30, så er du snadder.
0: Nei, upassende.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke
2: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Mandagens Petremorgen, hyggelig at du her.
1: Ah, god morgen, klokken nær 6:30 på morgenen, altså.
2: Mm. God morgen.
1: Oh, hvem du? Jeg strekker meg, jeg Arin, som har slumret I dag.
0: Ja.
1: Tør du gjette hvor lenge?
0: Nei, det tør jeg ikke.
1: En og en halv time.
2: En og en halv time?
1: Ja, det var litt sånn reaksjon jeg forventet.
2: What the fuck?
1: Det var litt sånn reaksjon jeg hadde til meg selv også. Våkna I dag og sånn, fy faen Arin, har du slumret? En og en halv time? Hva faen? Hva forsken I barsken?
2: Det noe gøy med at djevelen får skuldret til Arin, han en nordlæving.
0: Det faktisk.
1: Hva heter Henning?
2: Hva I alle dager, Arin? Det du holdt på meg.
1: Nei, og jeg skammer meg litt. Og så tenkte jeg sånn, men alle slumrer.
0: For ordens skyld, når startet slummerperioden? Når sluttet den?
1: Fra klokken 4.
2: Det her blir jo... Ok.
1: Nei, da det en time jeg slumret da.
2: Det her blir jo høres vilt performativt ut, men hvordan fungerer slumring? For jeg slumret ikke. Jeg har aldri slumret på alarmen.
1: Det er så pikkmin å si. Ja,
2: du kan, du kan få se alarmen mine. Jeg har to alarmer I min sånn alarm-app. Mm-hmm. Og det en som går 05.10, og så går en 05.12.
0: Og ja. Du har skrudd av slumring, så det går ikke an å slumre.
2: For slumring, det at du blir varslet, det en ny alarm.
1: Nei, alarmen ringer, og så kan du trykke på en knapp som sånn slumre, ja. Og så slumrer den I sånn, ikke 10 minutter, men 9 minutter.
2: For det betyr bare, du utsetter den da.
0: Ja.
2: Ok, men hva vitsen med da? Du skal jo opp.
1: Ja, men du...
2: Det så helt firkantet I hodet, eller?
0: Ja.
1: Nei, ja, altså sånn, det du gjør jo riktig, det jo det som lurt, for da står du rett opp og starter dagen. Men med slumring så får du sånn de der 10 litt ekstra minutter til å sove litt lett.
0: Ja, hvor du sånn, ja, ok, men vet du hva, bare litt til. Og så våkner du, og så du kanskje litt lykkeligere når du har slumret den ene gangen.
2: Jeg får ikke sove på de 10 minutter, det for ulykkelig, det for mange vonde tanker. Jeg får ikke til.
1: For mange
2: dæmoner. Ja, for mange dæmoner, og de nordlending alle sammen.
0: Det det jeg lurer på med Arin, som da har gjort dette I en time, det går ikke an. Fordi da det bare ned opp, I 60 minutter I strekk. Det helt forferdelig.
1: Ja.
2: Det jo I treningsvakt, for faen.
1: Ja, men jeg reiser meg jo ikke opp.
0: Nei, det skjønner jeg, men øya dine da.
2: Men Arin, du har jo kjæreste. Ikke det et voldsomt plagsomt for vedkommende?
1: Vedkommende står ikke opp. Vedkommende trenger en hammer I hodet. Vedkommende trenger en atombombe opp I øret sitt for å våkne. Okay. Så det her ikke noe problem for vedkommende.
0: Okay. Jeg skjønner.
1: Ja, men mitt spørsmål hvor lenge det egentlig greit å slumre? Mm. Slumrer du, Jonas?
0: Ja, men ikke en time, håper jeg.
2: Hvor lenge da? Vil du anslå?
0: Kvarter, vil jeg tippe.
2: Kvarter, ja.
1: Ja, ok, greit. Du som hører på, slumrer du I så fall? Hvor lenge slumrer du? Jeg spent på å vite om jeg den ene som slumrer så lenge.
0: Du melder Petremorgen I appen NRK Radio.

0: snakker om slumring, hvorvidt det innenfor egentlig. Arin har slumret en time I natt, det helt wild.
1: Så jeg tenkte at la meg ta en titt på det som kan gi fasit, nemlig forskning.
0: Nei, ja.
1: Hvor finner man forskning? Forskning.no.
0: Ja, ikke sant?
1: For der da en artikkel om akkurat det her, nemlig om slumring. Hvor stor andel av det norske folk tror dere slumrer?
0: Flere enn de tør å påstå der, så sikkert 70%.
1: De jo anonym da, ja. Så de har ingen grunn til å lyge.
0: Jo da.
2: Ja, jeg vil si 70%, okay. Altså, ja.
1: Det 54% ifølge artikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Men hvor lenge tror dere de slumrer? Hva snitt-tida? Da må dere ta med at det sikkert noen som slumrer en gang, og så noen som slumrer en time.
2: Jeg vil si et kvarter.
0: 13 minutter.
1: Ja, Arin nærmest 22 minutter snitt-tida. Så du ikke helt ute og sykler. Men søvnforskere sier at det her kan altså sånn, ja det har noen fordeler faktisk.
0: Okay.
1: For de som slumrer, de litt mer våkne når de står opp.
0: Mm.
1: Og de tror at grunnen til det fordi at de har våknet så mange ganger.
0: Ja, ikke sant?
1: Så du faktisk litt mer våken, fordi du kommer ikke rett ut av dyp søvn, du kommer rett ut av lett søvn.
2: Mm. Ja, men yes, jeg tror ikke på det.
1: Nei, for de sier også at det kan ikke anbefales, fordi søvnkvaliteten såpass revva, at det går opp I opp, på en måte. Mm. Du ender opp med at, ja, du kanskje pitt litt mer våken når du våkner, men kroppen din ber om mer søvn.
2: De gangene jeg kjører din teknikk, Henning, hvor jeg bare reiser meg opp, så jeg mye mer våken.
1: Ja, du mye mer våken. Ja. Det viktig å få med den, så du får nok oksygen til systemet.
0: Hvor mye dårligere body battery får man da, hvis man slumrer litt?
1: 78%.
3: Wow!
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det var gøy å si.
0: Body battery forsker.
1: Body battery.
2: Bare ikke slumre da.
1: Don't do it.
0: Men jeg skjønner ikke, det går ikke bare stoppe med det hvis man har gjort det hele livet.
2: Jo, ikke fall I fella. Prøv, ny challenge.
1: Ikke gå I fella, men passe deg for den.
0: Ok, ny challenge, jeg hører det. Jeg kommer aldri til å få til det. Det går ikke an.

0: dagens allsang på P3 Sandberg, der I used to know. Sent I fjor høst så fanget radarbilder første hint av det som nå har skjedd. Nå det omtrent 400 meter mellom isbreen på Østfonna på Svalbard til en helt ny øy. Plopp, der var den. Surprise, fuckers. De oppdaget det tydeligvis ikke før for en måneds tid siden. Det var sånn, yes. Oi! Her var det, her det ikke is lenger, og her det en øy.
1: Men til forskeren sitt forsvar, det ikke sånn at man aktivt går ut og leter etter nye øyer. Man regner med at det dukker ikke opp nye øyer på det her tidspunktet.
0: Men samtidig da, med tanke på at vi vet at breene blir mindre, at jeg skulle tro at de hadde noe automatikk for dette.
1: Men det kan du si, men samtidig, jeg kan jo akseptere at de brukte en måned på det.
0: Ja, eller et år nesten.
1: Ja, ok. Ja.
0: Det jo egentlig et forferdelig bakteppe, klimaendringer, som gjør at, ja, men da skjer jo dette da. Da titter de fram fra under isen, fordi breen smelter. Men så tenker jeg, kan vi prøve å gjøre dette til noe positivt allikevel?
1: Ja.
0: For det jo ikke hver dag vi får en ny øy.
1: Nei, og særlig når den har på en måte løgget gjemt under is, så har den jo sannsynligvis ikke noe historisk navn heller.
0: Nei, og dette merker jeg ofte når det diskusjon om hva, hvordan man skal skrive navn på steder, eller hva skal denne tunnelen hete, og sånt, så det alltid sånn, nei, vikingene kalte det for det, og da må det bli sånn. Men her har jo ikke det skjedd.
1: Nei.
0: Her vi helt på bar bakke.
2: Vi har ikke noen navn.
0: Nei, vi må bidra.
2: Ja, artig at du sier, for jeg har et forslag.
1: Du har det, ja. Med det smilet tror jeg vet hva det
2: Mitt forslag er Arin. La oss kalle øya for Arin. Skal jeg selge din?
1: Ja, du må jo gjerne det da.
2: Arin ikke bare et kurdisk unisex-navn, det faktisk også et norrønt guttenavn, visste dere det? Ja, det det. Og det kan være kortform for navnet Arinbjørn. Og det har to betydninger, altså Arin. Ja. Det kan være ørn, men det kan også være ildsted. Ja. Og hva et ildsted? Jo, et samlende sted i stua, der familien, venner og de du glad i samler seg. Og vi snakker ofte om at liksom, Norge trenger et sted hvor folk samler seg. Så hvorfor ikke samle oss på dette ildstedet, Øya Arin, det nye samlingspunktet i Norge?
0: Henning, hva ditt forslag?
1: Mitt forslag Tjongsfjord. Ja. Jeg synes det gøy. Det jo der jeg fra. Trenger fortsatt litt drahjelp. Jeg har prøvd å snakke Tjongsfjords gode navn opp. Mm. Men jeg tror det vi trenger enda et sted oppe i det store nord som heter Tjongsfjord. Og så liker jeg tanken på at de blir litt forvirret, forskere, når de sånn, hva faen, hvorfor kalte det Tjongsfjord? Det fantes allerede.
0: Jeg synes dere begge veldig selvopptatte. Jeg har tenkt, la meg prøve å finne et artig navn i stedet. Jeg har tenkt at denne øya har på en måte bare tittet fram nå nylig. Dermed det ikke en shower, men en grower. Så derfor har jeg valgt å kalle denne øya for Vokseren.
2: Hvorfor det?
1: Jeg synes det var gøy.
0: Peekaboo! Her den! Ta-da!
1: Men hvis vi går helt sånn, så kan vi kalle det Gay Island da.
0: Nei. Nei,
2: okay. Oh, I know about one island we could call it.
0: Ja. Vi har startet en avstemning på NRK Radio. Hva skal den hete? Skal den hete Arin? Skal den hete Vokseren? Eller skal den hete Tjongsfjord? Vet ikke om det blir offisielt, men vi skal faen meg prøve å få det offisielt.
1: Ja, vi skal prøve.
0: Ja, vi skal det.

0: Nordøst på Svalbard så har isbreden tenkt, nei, nå gidder jeg ikke mer, og smelta bort. Og hva er det som dukker opp under der? Ting! Det viser at det noe under isen. Nå har det altså blitt oppdaget. En flunkende ny øy. Den på størrelse med Frognerparken I Oslo. Så det litt størrelse på den.
1: Ja, litt. Si.
0: Litt. Du kan ha noen nakne statuer på den I hvert fall.
1: Det får du plass til, ja.
0: Det det viktigste, tenker jeg, når jeg skal lage en øy I hvert fall. Vi lurer på om vi kanskje kan prøve å pushe et navn på den, og vi har en avstemning gående I appen NRK Radio. Det står da mellom Arin, som har valgt å kalle den for.
2: Arin?
0: Yes. Henning, som vil foreslå.
1: Sjongsfjord.
0: Ja. Og jeg prøvde å være morsom og tenkte, det jo ikke en shower, men en grower, så jeg kaller den for vokseren.
1: Jeg synes det var et gøy forslag, Jonas.
2: Det synes ikke jeg.
0: Jeg kan røpe at vokseren ikke leder.
1: Men vi må jo også legge til at jeg tror en del, ja, Magnus skriver det faktisk bare rett ut, for vi har fått veldig mange meldinger I inboxen vår I appen NRK Radio. Magnus skriver, dårlige navneforslag, kan den ikke hete, titta frem da.
0: titta frem.
1: Og jeg synes jo det kommer inn såpass mange forslag her at, ja.
2: Jeg liker Viola sin, apropos nakne statuer, Epstein 2.0.
0: Ja, men det blir liksom... Det blir for dark. Ja, det blir litt for dark, og så det på en måte bare aktuelt nå, føler jeg.
1: Frida da, så foreslår Mexico-golf. Det synes jeg noe gøy med det. Hverken Mexico eller golf, men det noe gøy med det.
0: Lake America.
1: Lake America.
2: Ja. Silje Vanille her da. Hva med Stig?
0: Oi, jeg trodde kanskje du skulle si Silje.
1: Ja, men Torkil også på den faen. Han lurer, kan ikke øya hete Øystein? Mhm. Så man foreslår andre navn enn sitt eget, og det lettis.
2: Det jo den sporten, ja. Det må jo bli Øy McØyface.
1: Øy McØyface.
2: Jeg skjønte ikke, men det var gøy.
0: Fordi Boat McBoatface, ja. Det en hel internett-lore som du bare må søke på. Du har gått glipp av det.
1: Sverre liker forslaget Vokseren, for det kan jo hende å dukke opp en til øy på siden av den, og da kan man kalle den Lille Vokseren, Store Vokseren, det liksom typiske norske stedsnav, at du har liksom jo, men Lille Hammeren, Store Hammeren.
0: Store Vokseren blir automatisk Viseren.
1: Viseren, Fjellhammeren, ja.
2: Ja, Fjellhammeren, der jeg fra.
0: Skal vi lukke avstemningen, eller?
1: Vi får vel det.
2: Ja!
0: Men de alle dager litt. Med 57% av stemmene så mener de som hører på Petremorgen at den nye øya skal hete Arin.
2: Ja! Ja!
1: Men jeg mener nesten på at vi burde ha en ny avstemning. Nei! Så er du fornøyd med navnet Arin? Ja! Og så det ja eller nei?
0: Enig, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Fordi vi har fått så mange forslag I inboxen.
2: Ja, og så bestemte de Arin.
0: Ja.
1: Men det såpass mange I inboxen.
0: Ja, jeg liker ideen. Problemet da, Henning, at vi har lagt en liten plan, skjønner du, om at vi litt senere skal prøve å ringe de som bestemmer hva jeg skal hete.
1: Ja, okay.
0: Og se om vi kan pushe det. Så hvis vi avviser Arin, så har vi plutselig ikke et navn.
1: Nei, det har vi ikke forslag. Det kanskje dumt det.
0: Selv om jeg enig I at det burde vært et kontrollsjekk av dette, fordi jeg vil jo tro kanskje at de fleste tenker nei takk.
2: Jo, nei, den skal
1: jeg. Jeg har ikke forslag, det kanskje dumt det.
0: Selv om jeg enig I at det burde vært et kontrollsjekk av dette, fordi jeg vil jo tro kanskje at de fleste tenker nei takk.
2: Jo,

0: Sondre Justad, meningen med livet, det vel kanskje meningen med livet og at det skal være noe igjen etter deg når du forlater denne jordkloden.
1: Ja.
0: Og du er en som ikke vil ha barn, du så heldig at du har fått deg en ku.
1: Det jeg, ja. Kjempeheldig.
0: Den har blitt drektig forresten.
1: Ja, det har den. Ja. Ku og Arin som borte i Sandefjordområdet et sted.
0: Og det klart, når som helst pumpe ut flere mini-Ariner.
2: Nå dere oppe en ny øy.
0: Ja.
2: Arin har lyst til å kalle den opp etter seg selv. Mm-hmm. Så vi kjøper en siste. Dette siste muligheten du har, du sier på, til å gå inn i appen NRK Radio og si ja eller nei til dette navnet.
0: Og jeg kan røpe såpass at det kjempejevnt.
2: Ja, alle måneder drar.
0: Ja.
1: Oi, så er du sær?
0: Ja og nei-siden er...
2: Det er typ... enkeltstemmer som avgjør.
1: Men det er jo så mange innboksen som synes skal hete Arin, Alexander, Candida, Astrid, Even.
2: Bjørnar skriver jo rett som det er. Hyller jo Bjørnar. Han skriver, kan jo ikke foreslå Arin. Ikke alt i verden skal jo være på kødd. Seriøst, liksom. Kall den Shakira i stedet.
0: Ja.
1: Men jeg er jo Shakira. Lalalala.
0: Er du Norge Shakira?
2: Og Lazarus.
1: Nei, Lazarus.
2: nei, det er siste... Ja. Jonas, hva vil du si er argumentene mot å kalle den Arin?
0: Fordi det er blodharrig, for det okay. første.
2: Og så får vi et argument for fra Arin.
1: Oi. Fordi det er et norrønt navn og kurdisk. Det er
2: og så går vi tilbake til Jonas.
0: Fordi jeg mener at du har valgt å ekskludere dine kollegaer som jeg trodde du var glad i.
2: Og så Arin?
1: Det har jeg ikke gjort. Arin betyr ildste. Ildste er det mest samlende sted i verden.
2: Hva tenkte du om det, Jonas?
0: Jeg tenker at du er ikke en peis, altså. Beklager, Arin.
2: Du er ikke en peis, Arin.
1: Ja, jeg er kanskje ikke en peis, men navnet betyr peis. Peis er varmt og godt, og det er deilig å samle seg rundt
2: det. Åh, det er ekstra gøy, fordi peis i Nord-Norge, det betyr kukk. Samler
0: deg sånn. Men det er du.
2: Det
0: som er problemet er at vi skal jo på ekte foreslå dette navnet til denne nye øya, nordøst for Svalbard.
2: Vi er da 30 sekunder igjen nå, ja. Den avstemmingen som ruller går i appen NRK Radio, om det blir Arin eller ikke.
1: Darisk hadde det ikke vært om det hadde blitt Arin. Kan ikke du bare være på mitt lag i dag? Bare er på Arins lag, og det her... Ja?
0: Har du ikke litt dårlig samvittighet for at du ekskluderte de du sitter her med hver eneste dag, og som ga deg muligheten, på en måte?
1: Nei, jeg ekskluderer dere ikke.
0: At det blir meg?
1: Ja, men heller Arin enn vokseren. Og vi har allerede et sted som heter Tjongsfjord.
2: Jeg tror det finnes et sted som heter Arin også.
1: Det tror jeg ikke.
0: Kunne du ikke hatt med Jonas og Henning på et eller annet vis, for eksempel?
1: Arin, Jonas og Henning, ja.
2: Eller Arin Bergeløv, for eksempel.
0: Ja, hvis du ikke være med på dette.
1: Nei, jeg vil
2: helst holde meg ut før det.
0: Ok, mine venner. Folk har talt.
2: Ja.
0: Og det har vært altså, det er stemmer som skiller ja og nei siden.
2: Men vi går for det som har flertall. Og jeg skal stille meg bak avstemningen, uansett hva det er. Det blir ikke noe sure mine fra meg.
0: Vi har spurt, er du fornøyd med navnet Arin på den nye øya? Altså, skal vi foreslå dette til Polarinstituttet om ikke så lenge? Og folket sier ja.
2: Folket sier ja.
1: Har du sagt ja?
0: Med et knapt flertall.
2: Ja, jeg tror det er fire... Ja, den går jo hele tiden litt sånn opp og ned. Det er sånn 4-5 stemmer som skilder.
1: Oh,
2: men som jeg sa, jeg skal tilhøre den siden. Nå blir jeg å gå i krigen for Arin.
1: Åh! Oh. Ja, men det er hyggelig.
2: Jeg blir å gå i persmerga krigen for Arin.

0: Marco sier sin Jessica. Du fikk den i Petremorgen, hvor det snart er dags for en ny mening på prøve. Denne sesongen så har vi bestemt oss for at vi vil ikke forberede oss.
1: Vi vil ikke, da.
0: Vi vil være direkte.
1: Så vi trenger at du sender mening du synes er litt skummel å si høyt, eller som du bare vil høre diskusjonen om her i studio. Og så sender du den inn til oss i en melding i appen NRK Radio, så tar vi det her og opp til votering med det som hører på.
2: Ja, har du en mening som er litt artig, litt skummel å mene, så må du bare dele med oss.
3: Har du ideer?
2: For eksempel mobil bør ikke lov til å være brukelig.
1: For eksempel kildesortering er ass, vi trenger det ikke i samfunnet, eller at vi må forby alkohol for alle over 18 år. Det er eksempel på meninger du kan mene.
0: Så da blir det forbudt for alle, da?
1: Eller at det skal være lov for barna, for eksempel.
0: Jeg har ikke sagt det, det er noe de ting man kan mene.
1: Men man kan mene, da.
0: Man kan det. Send det til oss nå, så tar vi diskusjonen om et par strekser.

0: Vi prøver å få gitt navn til en helt ny øy som har dukket opp nordøst på Svalbard. Vi hadde en liten avstemning blant våre forslag. Det sto mellom Hennings Tjongsfjord, Jonas sitt Vokseren og Arin sitt forslag.
1: Arin.
0: Ja, det ble fader med Arin også. Typisk, ikke sant? Og så har vi da snakket med Polarinstituttet om hvordan får vi dette navnet. Det viser oss at de har en egen navnekomité, og lederen av den er Oddveig Ørvald. God morgen! Ja, nå vi jo veldig spente da. Hvor sannsynlig det at vi kan få gitt denne øya navnet Arin?
2: Da skal vi jo opp i navnekomiteen selvfølgelig, og så har vi jo egentlig retningslinjer som sier at vi ikke så veldig begeistret for personnavn. Vi vil heller ha beskrivende navn og korte velklingende navn på nye områder.
1: Kan jeg bare si at Arin et navn som betyr ildsted? Og ildsted jo et veldig samlende punkt.
0: Og det jo en bre som har smeltet her, så sånn sett kanskje ild også riktig.
3: Og så det, Arin jo kurdisk, så det litt woke også, om dere kaller
1: det. Ja, ikke det, bare kurdisk, men det også nordrønt. Ja. Så her har vi mange brikker som på plass
3: det
1: her.
3: Det, altså.
2: Ja, men da synes jeg, da går det an å gå inn og komme med forslag til navnekomiteen på det navnet, og begrunne det veldig godt, så vil det bli tatt opp til behandling. Også.
3: Ja. Oddveig, har du VIPs? For vi har litt ekstra penger på budsjettet til
2: Peterborg. Nei, vi tar ikke imot betalt.
3: Nei, ok. Jeg bare si det.
0: Hvor ofte møtes egentlig navnekomiteen i Polarinstituttet? For det høres jo ikke ut som en travel jobb.
2: Ja, vi har møtt oss som regel et par, tre ganger i året.
0: Ja, ikke sant. Ja,
2: avhengig av hvor mange forslag vi får inn da.
3: Drekt og kaffe har som bankett på kvelden og sånn da.
2: Nei, ikke fullt så alvorlig.
0: Nå ser vi på en del eksempler på navn som finnes på Svalbard. Vi har for eksempel Pyramiden, Skansen og ganske aktuelt Sarkofagen.
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke om... Jeg har en følelse at dere kanskje kommer til å gå litt mot vårt forslag her.
2: Ja, vi vil jo gjerne ha inn forslag, og det bare å sende inn forslag, så vil de bli behandlet. De navnene som du nevner er jo gamle, verdige stedsnavn på Svalbard, og kjempefine navn som beskriver de spektakulære fjellene på Svalbard med fine lagdelinger og sånn. Og så det ganske vanskelig å finne navn som like passende i dag når vi skal navnsette.
0: Det jeg også hører her, Arin, beklager, men jeg tror, sånn sett, det jo det eneste gyldige forslaget vi har hatt i dag, mitt forslag.
1: Nei, jeg ikke ferdig. Denne kampen ikke over. Oddveig, takk for at du pent sier nei, men jeg ikke ferdig med denne kampen her. Resten den øya skal hete Arin.
0: Ja, og det jo sånn at vi må jo sende deg fra hvis den blir heten Arin.
1: Ja.
0: I den grad det går an.
1: Er det dekning der oppe?
3: Det blir en lang reise, men sånn.
0: Litt av satellittsending fra Peterborg, det får vi sikkert til. Ok, takk for litt oppklaring. Vi skal mase, vi skal spamme, vi skal sende brev, og vi skal sende det VIPs-kravet som vi fikk inn der. Ja. Det super, det. Takk for at du var med, Oddveig.
1: Takk for at du er med.
2: Ha det hyggelig.

0: Self-aware for Temper City på NRK P3. Vi snakket nettopp med Oddveig, som altså er leder av navnekomiteen i Polarinstituttet. De bestemmer hvorvidt vi kan kalle denne nye øya til å få Svalbard for Arin.
1: Ja, Oddveig var litt vanskelig. Hun var litt sånn surfett da.
0: Nei, det var hun ikke. Hun
1: var kjempehyggelig. Hun var kjempehyggelig. Men hun sa på en veldig hyggelig måte at det kan bli vanskelig å bruke navnet Arin, fordi de egentlig litt imot egen navn.
0: Ja, altså det de vil at de skal ha navn som de mener på en måte kan vare for fremtiden. Ja. Det skal være bestandige, som de kaller det. Og derfor vil de ikke at det skal knyttes til en enkelt person,
1: Nei.
0: Med mindre det tydeligvis kongelige. Da,
1: så jeg har kommet på en rekke ord som har bakt inn ordet Arin.
0: Ja!
1: Og så kan dere få rangere de om dere tror det er sannsynlig at vi får en øy oppkalt etter
2: da. Ok, skal vi gi deg sånn poeng som pling? Eller?
1: Ja, eller bare si hva, enkelt og greit, jeg la på en bokstav, farin.
0: Ja,
2: den er fin.
1: Ja,
2: den
1: er fin med farin, ikke sant?
0: Ja, terningkast 2.
1: Terningkast 2, ok, mandarin.
0: Ja, men da føler jeg at det blir veldig close to Kina igjen. Ja.
1: Marinade.
2: Den er fin, øya marinade.
1: Eller marinere, hvilken av de liker dere best?
2: Marinere, ja.
1: Marinere. Marinere, ja. Det er ikke lov.
2: Nei, ikke marinere.
1: Raring?
0: Ja!
2: Nei!
0: Der er vi
2: nei, nå inne på nei.
0: Det, ja, for den er jo litt rar.
2: Men det er ikke rarin, det er raring.
1: Parring?
0: Det er,
2: men det er ikke ingen.
1: Jo, men det står Arin bakting i der.
0: Så
1: det kan gå. Det kan
0: heller være raring.
1: Ok, det beste forslaget, det du spør med, rosmarin.
2: Det er ikke ingen.
1: Jo, men det står Arin bakting i der. Så det kan gå.
0: Det kan heller være raring.
1: Ok, det beste forslaget, det du spør med,

0: Jenny! Less Than A Lover fikk du i Petremorgen, mine venner. Vi skal endelig få en liten fasit.
1: I hvem slo seg i dag?
0: Petremorgens daglige gameshow, hvor en artist havner i en ulykke, og din jobb er å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang er det som er i denne ulykka. Denne ukas tema tenkte jeg skulle være litt sånn høstlig, så jeg gikk for regnet, og så tenkte jeg, hva kan skje i regnet? Nei, det er lyn da. Kommer et lyn og treffer deg. Det er ikke, ja, på Kapow og 2J. Hvem er det som slår seg her? Jeg føler jeg må gjøre det mer brutalt i morgen. Et eller annet sitt litt sånn.
2: Ja, kanskje.
3: Jeg er ikke hard nok.
0: Ja, det er litt det. Aurora, god morgen!
4: God morgen!
0: Hei, holder til i Bergen. Der er det vel kanskje fare for mye regn akkurat nå, eller?
4: Ja, det visse
2: regnet,
4: så...
2: Ja, ikke sant. Mm. Har du blitt truffet av lynet noen gang, Aurora?
4: Nei,
2: det
4: har jeg
0: ikke. Høres ut som du snakker inn i en sånn blikkbokstelefon, sånn som man lagde da man var barn, på gamle filmer fra 50-tallet, oppå si. Så vi hører deg litt dårlig. Men vi kan jo spørre deg, hvem er det som slo seg i dag?
4: Det var Dagny, Rain On Me.
0: Godeste Dagny, som er truffet av lynet. Ja, det er leit. Det er surt.
3: Ja, det er ikke digg det.
2: Nei. Det er ikke bra.
0: Og så er det noe gøy med at Arin sier at Dagny har lagd en regnsang som er så positiv. Det er sånn regndans-feeling på den. Mens de fleste blir sånn, det regner.
3: Ja, det er.
0: Det er litt nedtur. Ok, Aurora, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, så får du ha en strålende dag.
4: Ja, så takk, Dagny.

0: Sinemo, sammen med Markus og Martinus. Martinus som akkurat nå med på svenske Skal vi danse, og jeg har fått opp videoen av hans lille performance.
1: Han spicy, eller?
0: Ja, det nettopp det. Han gikk for...
2: Takk litt lenger unna mikrofonen her. Han spicy, eller?
3: Han spicy, eller?
2: Hva faen? Vi jobber med radio.
1: Poeng, Jonas.
0: Poenget. Poenget er at jeg synes det noe gøy med at de skal da gå for samba, det det som stilen. De har lagt inn jukking, selvfølgelig, på riksdekkende svensk fjernsyn.
1: Yes.
0: Og så det noe med at de jukker til Sean Paul. Så jeg synes det liksom... Jeg vet ikke hva jeg synes om det var.
2: Ikke lat som det første gang du har sett jukking til Sean Paul.
0: Bam, bam. Up with it, girl. Bounce with it, girl. Jeg vet ikke, jeg har ikke jukka til det før.
2: Okay.
0: Og så det, ja, jeg vet ikke, har noen sett klippet? Du har sett det, du har spicy.
1: Jeg synes bare han gjør en kjempegod figur, og så legger han sånne thirst traps med den dansepartneren på TikTok, og da blir jeg litt sånn,
0: Thursday.
1: Okay, Martinus, er det hvem man gjør
2: det? Blir du høstyr?
1: Jeg blir ikke høstyr, nei. Men hadde jeg vært et par år yngre, så hadde jeg kanskje blitt det.
0: Ja, ikke sant.
4: Han har skjønt det.
0: Ja.
1: Han har skjønt det.
0: Har du blitt høstyr, Anna?
4: Overhodet ikke.
0: Nei, men det er generelt i livet, ja da.
4: Jeg synes jo høst er forferdelig.
2: Nei, synes du da?
4: Er forferdelig. Har du
0: prøvd å jukke litt til Sean Paul? Jeg har hørt at det hjelper.
4: kanskje jeg skal prøve det. Anna,
2: vær så snill, ikke jukk til Sean Paul.
4: Jo, det tror jeg har en samboer som blir veldig happy.
2: Nei.
0: Sitte sammen din.
4: Hva har skjedd med deg?
2: Hva har skjedd med deg?
0: Bang. Det er snart klart for et... Det er snart klart for et drømmelag. Hva skjer i drømmelaget?
4: Fra det ene til det andre i dag. Så er det, men jeg husker, Mathias, er han der ute? Hva heter hun? Produsenten vår, kan du komme inn og fortelle?
2: Marken,
1: Mathias, du må komme inn.
2: Mathias, din skittende sjøge, kom inn i studio.
4: Hva heter hun? Hæ?
1: Eirin.
0: Det er ikke sant.
2: Mathias står også evig langt via mikrofonen. Det blir en trend i Petremorgen i dag.
4: Drømmer om å få være en ubåt.
0: Mhm. Kult.
2: Ikke en dansken, håper jeg.
4: Nei, jeg skulle stå nettopp og snakket om det. Altså, sånn, hvis vi får tak i en ubåt av Eirin, så kan vi ikke la henne dra alene.
5: Jeg legger den rette smile, ubåt. Please come in there.
0: Og du heter Madsen, du også, ja?
4: Yeah. Men jeg kan ikke bli med, for jeg hater ubåter. Jeg synes de er kjempeekle.
2: Okay, men det er jo ikke sånn at det er flust av ubåter i Norge.
4: Nei, det er ikke det.
2: Vet vi noe om hvor mange det er?
0: Eller, som er det? Det kan vi ikke si for sikkert, for det dukker opp russiske ubåter i fjor og hele tiden.
2: Men du samtidig ikke ville ikke dukke opp i en russisk ubåt.
4: Jeg ringer privet. Kan du få være med?
2: Har du plass til Eirin?
0: Ok, vi får se da. Kanskje drømmen til Eirin kan gå og fylle seg. Nå er drømmelaget på plass på P3 snart.
1: Hvis du drømmer om noe, send en melding
2: til NRK Radio. Send bare og lytte på drømmelaget.
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Kjempegøy. Ja, veldig bra.

0: dypt av store P en låt som du, Mathias, foreslo som en mulig vei videre med ubåtrømmen I dag. Jeg har det på lufta.
1: Hva jeg foreslo?
0: Ja, bare si hva du foreslo med denne. Jeg bare ville ha en referanse til hvorfor vi hørte dypt av store P.
1: Store P står på en ubåt I musikkvideoen.
0: Det en av tankene du har hatt. Du foreslo også å ringe Tante Gry, som tante til Hedvig, som du var på fest med I helgen.
1: Ja, og jeg sa til Hedvig, ok, men da ringer jeg mandag morgen. Jeg da. Så sa hun, ja, det bare å ringe. Tok ikke telefonen.
2: Ja, men hvorfor det du sier noe på fest som du på mandag sånn, åja, det skulle jeg kanskje ikke sagt.
1: Så de du, det kunne jeg aldri gjort.
0: De du har telefonnummeret til har ikke tatt telefonen så langt, så prøver vi å få tak I telefonnummeret til Kjell Inge Røkke. Det ligger jo, liksom åpenbare grunner kanskje, ikke ut noe sted heller ikke. Hva heter dette firma, Mathias?
1: Rev Ocean.
0: Rev Ocean. Ligger heller ikke noe telefonnummer ute der, men du, Torstein, har et tips til hvordan vi kan få tak I dette telefonnummeret.
3: Ja, hallo.
0: Hei, Torstein. Ja.
3: Yes, for noen år tilbake så hørte jeg jo en serie om en kar som heter Jannik hos Batong Media, og, eller Avhøfta som den kjent som.
0: Ja.
3: Og han hadde litt av hvert å si om Kjell Inge Røkke.
0: Ja, ok.
3: Så I denne serien så har de jo prøvd å få tilsvarsrett fra Kjell Inge Røkke noen ganger, og så regner jeg med at de prøvde å ringe han. Så jeg ville hørt med Batong Media avhørt.
0: Altså, Torstein, nå du, bare fordi du hørte på en podcast for noen år siden, så kan du kanskje hjelpe til I dag. Jeg elsker hvordan hjernen din funker.
3: Ja, jeg håper det.
0: Men hva det disse heter, disse avhørt gutta?
3: Stein Morten Lier og Helge Molvær, og så det jo en til som ikke Lars et eller annet, men han husker jeg ikke hele navnet på.
0: At vi kan prøve å gå via de for å få nummer til Kjell Inge Røkke, ikke dumt. Tusen hjertelig takk for hjelpen.
3: Jo, bare hyggelig.

0: Markus. Hjertelig velkommen inn hit til Siesta. Det har altså rukket å bli mandag, og vi er klar for å holde deg med selskap.
1: Det har rukket å bli mandag.
2: Tenk det.
1: 7. september.
0: Da helga kom, så var jeg sånn, det kommer aldri til å bli mandag. Av og til så får jeg en sånn følelse. Men her er vi, pina det igjen.
1: Men tenker du da at det blir aldri mandag fordi du for eksempel kommer til å sette fast en... Et kyllingbein i halsen og kveles, at du dør? Eller tenker
2: kyllingbein?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg bare tenker sånn, det er så lenge til.
1: Ja, sånn da. Mm. Og sånn da.
2: Men tenk deg om man plutselig bestemmer at i dag skal det kun være fredager fremover. Altså at regjeringen bestemmer det.
1: Men hvordan fungerer det? Hvis det er fredag hver dag, så har vi aldri helg da.
2: Ja.
1: Det blir som når Ole Dordoffen ønsket at det var julaften hver dag.
0: Du?
1: De koster seg ikke når hun kommer og sier «Hvor er susebassene?» «Ah, kalkun!»
0: ja,
1: det er rart at hele Donald-familien spiser kalkun, er det ikke?
2: Ja, kannibal.
0: Åh,
2: ja.
0: Oh, det har ikke jeg tenkt på.
2: Oh, damen!
1: Så spiller onkel Skrue på piano.
0: Ja, ja, ja. Sånn blir det jula.
2: Hva spiller den da? Husker jeg?
1: Vi ønsker å feire julen, vi ønsker å feire julen, vi ønsker å feire julen, og sånn herlig nyttår.
2: Velkommen til Donald Duck-teamen.
1: Ja, ja, ja. Og det er artig at du sier, Daniel, for faktisk så skal Mickey Mus ringe oss i løpet av denne timen her.
0: Oh, Mikke, selveste Mickey Mus?
1: Ja, han har noen tilbakemeldinger til Store NRK, og han vil jo ta det til Siesta.
0: Selvfølgelig, vi tar jo imot ganske mange tilbakemeldinger som egentlig ikke bare rommer vårt program, men ellers.
1: Nei, vi tar jo. Vi er en slags... Vi er en slags katalysator for all kritikk til NRK. Det var altså Bærum og Bære i sin tid, og vi har tatt den stafettpinnen videre, og de valgte å gå til Podimo for å bli rike.
2: Svikere!
0: Henger rår!
1: Jeg skjønner, si sånn. Hva var det for gangen du tok nå?
2: Svik, jeg bare ropte svikere.
1: Åh, svikere! Jeg trodde du sa svikere!
2: Svikere!
1: Nå kommer det noe mer.
2: I dag er det mandag, mine venner.
1: Det har vi sagt om
0: nok allerede.
2: Ja, men dere vet hva det betyr.
0: Ja.
1: Altså, helgen er over.
2: Nei, vi skal ha det motsatte av, for det har vi hver eneste mandag. En spalte der vi prøver å finne fram det motsatte av ting som du som hører på, sender inn til oss. Så du som hører på nå, du har en oppgave. Finn fram din device, og så går du inn i appen
1: NRK. Du er så gammel.
2: Går du inn i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding, for eksempel. Hva er det motsatte av en fjernkontroll?
0: Mm.
2: Hva skal vi finne ut av det, da?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er sånn artig lek.
0: Tankespinneri.
2: Ja.
0: Det er også tid for
2: ubehag. Riste på hodet av, Markus.
1: Jeg ler at du sier device.
2: Ja, men det kan være iPad, det kan være...
1: Mobil.
2: Telefon, mobil.
0: Ja, det er vel bare
1: det. Vi nevner flere. iPod Touch.
2: Ja,
0: faen, iPod Touch savner jeg.
2: Faen, jeg savner
0: det. Det er også tid for ubehag, Daniel. Jeg har jo sagt at det skal gå utover deg.
2: Uff.
0: Og det skal det i dag. Det kommer en gjest inn som skal hjelpe deg med noe som jeg er veldig spent på, rett og slett.
2: Ja, jeg trenger ikke noe hjelp, så jeg skjønner ikke hva det er.
0: Du trenger mye.
2: Åh, jeg får gås ut allerede.
0: Ja.
2: Jeg liker ikke ubehaget går utover meg.
0: Nei, men det må det, fordi du har hatt så mange imot oss nå. Det er på tide. Heavens time har kommet. Aller først, livsknist. Siesta på P3. Jeg ble

0: for alltid dype ting.
1: Kommer hun fra en bakke full av stein? Hva det som navnet hennes henspiller på?
2: Ofte,
0: jeg vil tro sånn, ja. Det faktisk. Fra gammelt av sikkert, fra mange, mange tipp-tipp-tipp-tipp-olde faen.
1: Så du kommer fra et rør, og fordi du har viker?
2: Ja, riktig. Og du kommer fra en vang.
1: Ja, riktig.
2: Vang en.
1: Ja, wang.
2: Og du har Folkestad?
1: Du kommer fra en stad med masse folk.
0: Ja, ja, ja. Det ikke så verst. Vi skal sjekke livsknisten. Skalaen, den 1-10. Hvordan livsknisten din I dag, Markus?
1: Oj, min livsknist, den...
0: Oi! Nå tok du meg på senga.
2: Jeg ikke vant til at folk spør meg om hvordan det går med meg.
1: Nei, bare vant til at du ofte sier at jeg kan begynne på vei til jobb I dag, så måtte jeg...
2: Kongen?
1: Nei,
2: det var litt... Jeg tok det første som dukket opp. Jeg møtte ikke han. Glemme.
1: Det faen meg rått, Daniel.
0: Hvile fred.
1: Hvile fred. Ja, men vi har jo en konge da. Du kunne møtt Kong Håkon da.
2: Ja, riktig.
1: Kong Håkon den...
0: 8.
1: Ja. Anna Folkestad den første. Jeg legger meg på 8 her. Jeg har tatt en såkalt...
0: Apropos.
1: Ja, jeg legger meg på Kong Håkon 8. Ja.
0: Inni konfekten.
1: Inni konfekten.
2: Inni konfekten.
1: Oh, ja. Tenk skuffelsen. Du blir servert Kong Håkon, så jeg som ligger inne der. Får vi se om det hva som inne I denne her da. Det står på det kortet du får med det.
2: Ja, full av kebabkjøtt.
1: Full av kebabkjøtt.
2: Hamburger og chips.
1: For fornærmelse.
0: Frekke gjør det
1: I dag.
2: Naughty boy.
1: Jeg legger meg på åtteren. Fordi jeg har ikke bare hatt en drømmehelg. Altså, jeg har spist og kos meg, jeg har lest bok, jeg har spilt spill. Jeg har ikke noe konkret
0: som skjedde.
1: Gå tur. Hva har du spist?
2: Ja, men, gå I detalj.
1: Vi går og spiste McDonalds, og da kjøpte jeg. Jeg gjorde noe nytt I mitt liv. Jeg kjøpte rap på McDonalds. Ja, nerd. Og så,
0: hvorfor det nerd?
2: Ingen har sagt det.
1: For det jo litt nerd å gå på Mac, er det med sin rap.
0: Ja,
2: hvorfor
0: ja.
2: Det?
1: Er det en rolle borte? Nei, jeg bare synes på McDonalds spiser man burger, men jeg byttet ut friesen med kyllingnuggets.
2: Oi!
0: Så lenge du ikke byttet ut med eple, så det greit.
1: Men det jo ingen som gjør. Knaske gulrøt og eple. Det sånn de sier at barna skal få. Hvis Kari Vangen hadde tvunget meg å spise eplebit I eplemilen, da skal jeg møtte opp ut av døra hennes med A-kopperter.
0: Ja. Takk og farvel.
1: Da tror jeg hadde gått I harnisk. Ja.
2: Et spørsmål. Eple og gulrota på McDonalds, det mer kalorier enn ellers?
1: Jeg tror de sprøyter formfett inn I eplene. Så jeg legger meg på åtteren. Hva med dere?
0: Jeg legger meg også på åtteren. Fordi I helga så har jeg endelig sett ferdig Ringenes Herre.
1: Oi,
2: dæven!
0: Yes, endelig!
2: Hobbiten da, eller?
0: Nei, Hobbiten. Nei, det telser ikke.
1: Ringens Herre.
0: Nummer 3.
1: Atter en konge.
0: Ja, Atter en konge. Nå fikk jeg slutten.
1: Ja.
0: De greide det. Jeg trodde ikke de kom til å greie det.
1: Du trodde ikke det?
0: Nei, for det var jo så mye. Og Smigel var jo ordentlig slem.
1: Ja, han
0: døde. Ja. Jeg trodde ikke han...
1: Spoiler, hvis du ikke har sett
0: Ringens Herre. Ja, spoiler. Jeg trodde ikke han kom til å dø. For jeg trodde egentlig at han var snill, men litt slem, men at den snille kom til å vinne.
1: Ja, nei, det var jo den slemme som...
0: Men kan jeg bare si?
1: Ja,
0: Sam er jo den ekte helten her.
1: Ja.
0: Frodo er jo ikke... Altså, det er jo Sam som helten.
1: Frodo usamme på slutten. Når Gollum anklager for å spiste opp alt det der alvebrød.
2: Ja.
1: Jeg drømte alltid da jeg var barn, så spiste jeg pitabrød og tenkte at det var alvebrød.
0: Hva smaker? Det hørtes veldig koselig ut.
1: Og det skulle bli mett av en bit, det ble jeg aldri.
2: Hva smaker alvebrød? Alvebrød?
1: Jeg tror det smaker som alvebrød, jeg vet ikke. De hobbitene går jo jævlig leie, da. Det eneste de har spist, vet du.
2: Men det liksom dansk rugbrød? Det grovt alvebrød?
1: Jeg vet ikke om Danmark finnes I Middeløst,
2: Daniel. Nei, men jeg ville jo tenkt at alvan Danmarks svar
1: på alver.
2: Kult. Ja, at det rugbrød.
1: Men hva synes du, da? Jeg driter I denne brødbraten.
0: Jeg synes den var alt for lang, bare.
1: Jeg driter på. Ja, det lang.
0: Altså, den siste filmen der, den kunne vært kortene med sikkert 2 timer. Det veldig mye kriging.
1: Den kunne vært panakottene.
2: Men reisen jo målet
0: ja, Det blir for langt rett og slett Det blir for langt, så du tilbake
1: Da skulle du sette I Extended Edition, de en time lenger alle tre
0: Ja, det hadde jeg
2: faen
0: Gadd altså
1: går,
0: Og så føler jeg at de ser, de veldig nærme hele tiden ja. Men så går det mange timer sånn, Og plutselig
1: de der kamera, veldig nærme, Det veldig mye nærvinkler
0: Nei, men det godt å ha fått sett det ferdig da Hvordan det ender
2: Ja, jeg har... To I livskrist. Jeg egentlig hadde en fantastisk helg. Jeg hadde vært hjemme I Trøndelag og besøkt mine foreldre.
1: Ja.
2: Men på hjemturen skulle sjekke inn, var litt sen ut da, så jeg var på flyplassen en halvtime før flyet gikk.
1: Oi, har du hjertet til å ta
0: syke? I all verden syke.
2: Ja, det var på myggfetthåret.
0: Det går ikke an en halvtime før.
2: Nei, det var det jeg fant ut. Jeg skulle sjekke inn, for jeg hadde sånn flex-billett. Så da kan vi jo endre billetter tett opp mot avreise. Så jeg tok sjansen da, skulle sjekke inn på flybilletten. Fikk ikke lov til å sjekke inn.
1: Du sjekker inn på flybilletten?
2: Jeg skulle sjekke inn I appen.
1: Ja, I appen,
2: ja.
0: Sjekke inn på flybilletten.
2: Ja, men fikk ikke lov til å sjekke inn, var 3 minutter for sent.
0: Ja, der ser du.
2: Ja, så der får jeg refundert, altså, Nils. Men da måtte jeg kjøpe ny billett. 3700 kroner kostet det. Så den var seg da.
0: Men Daniel, hvordan I all verden greier du det? Du som så ordentlig, Anne.
2: Ja, nei, jeg har alltid lært meg bakover.
0: En halv time før?
2: Ja, nei, så den smelen tok jeg.
0: Hvor oppstod feilen?
2: Nei, altså det var jo at jeg og mine foreldre som kjørte hadde feilberegnet ruta. Mm. Og så det har jo, når det om å gjøre tre minutter, så skulle jeg kanskje ikke lagt inn at fatteren skulle rengjøre vindusviskeren på bilen. Nei. Så det var kanskje der feilen skjedde da.
1: Men hvorfor sjekket du ikke inn før?
0: Ja, det skjønner jeg ikke heller.
2: Nei, for jeg tenkte at hvis jeg gjorde det, jeg har en sånn tanke om at hvis man sjekker inn på fly, da bekrefter at det flyet skal du ta.
0: Ja. Ja. Det gjør du jo.
2: Men,
0: du skal jo ta.
2: Men jeg var jo redd for at jeg ikke rakk det, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, så derfor ventet jeg meg å sjekke inn for å se om jeg virkelig rakk det.
1: Mm. Så du måtte vente på et nytt fly da?
2: Ja, det var bare kvarterommet her da. Norwegian er rart. De har et fly som går 14.45 på søndag, og så har de et fly som går 15.00. Norwegian begge to, ikke litt rart?
1: Veldig rart. Ja. Jo, men det rart at de har så tette fly.
0: Ja, men det har de vel, det går jo 14 fly om dagen.
1: Ja, det går 14 fly om dagen.
2: Oslo-Trondheim tror jeg en av Europas, eller i hvert fall Nord-Europas mest trafikerte flyruter.
0: Nå runder vi av.
2: Ja. Ja. Det er litt artig å vite sånn. Nei.

0: politiet har sagt det.
1: Ah, ja.
2: Det er fordi de skal spraye oss med sånne der, de flyer oss og flyr over oss og det regner. Så det bare mikrochipper og faen som tar over oss.
1: Men Mikke, har det, går det bra med deg?
2: Ja, jeg har ikke tatt vaksinen. Så meg, jeg har det utmerket. Ja.
1: Noe kan si meg at du ikke har tatt vaksinen.
0: Kanskje du ikke skal være så mye på internett, Mikke?
1: Ja.
2: Nå skal du ta og holde den der feite kjeften for deg der.
0: Mikke.
2: Ditt svin. Åh, jeg hater deg.
0: Du er så sint.
2: Du jobber for tåkefyrsten, jeg vet det. Og hvis jeg ser Jonas Gahr Støre på gata, ja, Jonas, hvis du hører på, så skal jeg ta livet av deg. Da Nei. Vet du det.
1: Nei. Nei.
2: Jeg, Donald og Langbein, vi skal ta det. Nei, hva sier du, Langbein?
1: Nei.
3: Ja.
2: Du er farlig, Jonas. Du er farlig.
1: Nei, Mikke, nå må du ta og slappe av. Kom med deg ut av internett og ta det litt med ro. Gå deg en tur i skogen,
0: ja, ta litt,
1: du hører på skogens ro. Og en jøk som sier koko, altså. Ha det godt. Ha det, Mikke.
2: Ha det bra.

0: Oi. Susanne Sundfør, Kamikaze.
1: Ja, du synger hun da.
0: Sorry. 8 sekunder igjen. Det var låta du fikk.
2: Nå jeg ferdig.
0: I Siesta-kanalen, det NRK P3.
1: Nå var jeg ferdig.
3: Det motsatte av...
0: Vi jakter etter motsetninger av tilfeldige ting du som hører på sender inn. Det kan på ekte være hva som helst. Så skal vi forsøke å resonere oss frem til hva det motsatte.
2: Jeg vet ikke om det tilfeldig det Joachim sendte inn, men jeg har i hvert fall sendt inn en melding i appen NRK Radio, som hva det motsatte av en bleie. Kommentøk.
0: Jeg likte det ikke.
2: Bleie er jo da...
0: Såkalt ulekkert. Ikke.
2: Du koser deg med, men det ingenting som artigere enn å være en voksen baby.
0: Nei, det ikke gøy, det kun dere to som synes det, det veldig spesielt. Nei, men det så støkt. Daniel, Markus, slutt.
4: Jeg vil ha pup!
0: Nei, vet du hva?
1: Men du tar,
0: men det gøy,
1: du tar det alltid dit.
0: Ja.
2: Det er jo det baby jeg vil ha.
1: Det er morsom å være en suttring.
2: Ja, ja.
1: For jeg føler, hvis en baby er voksen nok til å kunne si jeg vil ha pup, sånn, da det ferdig med å
2: andre. Ja, riktig.
1: Jeg vil ha pup! Kan du ikke?
0: Jeg hater det. Sånn virkelig hater det. Hva det motsatt av en bleie? Kom igjen.
2: Bleie er jo da et plagg for å absorbere eller ta opp urin og holde på avføringen.
0: Ja. Jeg synes ikke vi trenger at du forklarer hva bleie er.
2: Ja, men det var jo tydelig for lytteren.
0: Ja, men jeg tror lytteren vet hva bleie er.
2: Du har det for barn, du har også for voksne.
1: Ja, der møtes, på en måte, der møtes de hesteskoen.
0: Ja, ja, ja.
1: Babyer og voksne.
0: Eller gamle, og ikke gamle. Voksne.
2: Ja, så noe som er, skal vi da ta et plagg som gir fra seg...
1: Urin.
2: gir fra seg væske, da. Finnes det?
0: Et plagg som gir fra seg væske?
2: Vet du?
1: Ansiktsmaske?
2: Ja! Ja, den er fin.
1: Det er for ansiktet, det er ikke pisset, den er veldig fuktig. Pisse. Det er jo ikke et plagg, er det ikke?
2: Jo, men
0: da... Og jeg ble et plagg, først og fremst.
1: Det er jo et slags plagg.
2: Det er jo et plagg.
1: Altså, du ser den ikke i motuka i Milæren.
0: Nei, ikke enda, men...
1: Bare bedre gamle salen.
0: Nei, slutt med det der!
2: Markus Fange og Catwalk.
1: Men er ikke det en bleireklame fra... Nei, hva heter de bleieprosentene?
2: Libero.
1: Ikke
2: Libres.
0: Nei, Libres er bind.
1: Da var det et barn som krabba bort liksom en catwalk for å vise hvor dynamisk bleia vår.
0: Ja.
1: Dynamisk blei.
0: Dynamiske blei, ja.
2: Motsatt av blei.
0: Jeg tenker, blei er veldig ulekkert. Vi må til noe litt
1: lekkert.
0: Mer. Hva det er du prøver? Du må snakke, Daniel. Vi
2: ja,
0: er på radio.
2: Jeg holder opp fingeren.
0: Nei, det gjør du ikke. Du setter og lager fingerguns.
2: Ja, fordi det, mitt forslag til motsatt av blei er vannpistol. Jaha. Vannpistol avgir jo fuktighet.
1: Og den kan du fylle med piss. Avgir fuktighet? Kan du lære å snakke norsk snart?
2: Det er så skyrt vann, ja.
1: Jeg har kjøpt en vannpistol som avgir fuktighet.
0: Dette er den verste prat vi har hatt. Jeg hater det.
1: Hva mener du?
0: Jeg virkelig har.
1: Si jeg prater bra!
0: Men ikke er det noen andre som synes dette er helt enkelt. Det er på ekte du skjer.
2: Det tror jeg ikke. Det er vanskelig å se for meg.
1: Jeg tror folk digger det. Og vi har fått en melding av en person anonym som hater at vi ler. Det var noe i forrige uke.
0: Ja, hva faen var det for dere?
1: Vi må slutte å le, vi da. Da får jeg gjøre sånn her.
0: Men det er et tips til folk som sender anonyme meldinger. Vi kan se hvem det er, din idiot. Det ville jeg bare sagt.
1: Hæ?
0: Vi kan se e-post eller telefonnummer.
2: Skal vi si det motsatte av en bleie er da vannpistol, eller skal vi si...
1: Jeg tror ikke, vi måtte et mer classy plagg.
0: Ja, noe veldig dyrt. En Dior brudekjole.
2: Alpelue.
1: Du, det så jeg faen meg en kjæring som gikk med i dag. Alpelue, da tenkte jeg. De gjerne sa det. Men du hører det sykeste.
2: Nei, jo.
1: Jeg gikk inn på
0: Spesikker og sånn.
1: Nei, men det er ikke langt unna. Ja. Jeg gikk inn på Kiwi med, ikke med han, men hun var da, ikke med han. Kjøpte en baguette, en lang baguette.
2: Gjorde det?
1: Gikk faen meg med Alpelue og baguette.
0: Ja, da er du gal.
1: Ellers er du helt rå.
2: Mademoiselle?
0: Eventuelt.
1: Hæ?
2: Mademoiselle?
1: Jeg tror du sa Saddam Hussein. Skal vi ta en brudkjole fra Dior?
0: Jeg tenker det.
1: Ja.
0: Vanskelig og sjelden å få tak i. Veldig dyr og veldig eksklusiv og fin.
1: Og du er sjelden
0: å se baby. Og du
1: ser ikke baby eller gamle folk i det.
0: Nei.
1: Bare mellomvoksen, holdt jeg på å si.
2: Mellomvoksen.
0: Synes den er fin, jeg.
1: Jeg er enig. Kjolen, eller?
2: Kjolen er fin, ja.
0: Det er de også, tross alt. Og kjolen, selvfølgelig.
1: Daniel, vil du gråte oss
0: ut? Nei, hvis du gjør det.
4: Gå, vi trenger flere motsatte eksempel. Send oss i appen, NRK Radio, gjør det!
0: Jeg hater dere.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, en av Daniel Rørvik sine favorittlåter.
1: Ja,
2: fin. Det motsatte av.
0: Hva er det vi skal finne motsetninger til nå?
1: Stiger Gutt har sendt inn og lurer på, hva er det motsatte av en vulkan?
0: Stiger Gutt burde snart begynne å få betalt av oss, egentlig.
3: Jeg enig. Ja. Vulkan, da det noe i, jeg håper å si jordsmonnet, jeg mente det disse, der, disse jordflatene. Det som, ja. Det som når du skjærer opp en lasagne, og så, ja. Biter, hvis de krasjer innan det, så vil det sprute opp saus. Og det ja, litt sånn er vulkanenes, ja.
1: Godt bilde.
3: Takk.
0: Mm, veldig godt bilde.
1: Værste vulkanutbrudet, eller mest kjente, er Pompeii. Bastille, Pompeii heter låta.
3: Pastille.
0: Pastille? Mm-hmm. Nå skjønte jeg hva du sa. De ligger jo i dvale veldig lenge, og det veldig sjelden, med tanke på hvor mange vulkaner det finnes, at det et utbrudd.
3: Ja, det sant. Det jo... det er motsatt vei, for det ofte utbrudd i din vulkan. Ja. Altså, temperament. Ja,
0: Rævva med noe. Du har jo diaré hele tiden.
1: Nei.
0: Jo, det var sånn.
3: Det er jo gjerne vi utbrudd i vulkan.
0: Nå har folk stranda i rævva.
3: Jeg er askefast, da han har diaré.
1: Vulkan.
3: Jeg kommer ikke på jobb i dag. Det en foss foran veien jeg tar til jobb. All right.
1: Vulkan spyr jo ut av lava.
0: Og røyk.
1: Og røyk. Og lavaen jo glovarm. Mm. Altså blir begravd av lava, men har det kanskje vært topp tre døde, eller?
3: Topp tre døde?
0: Men tror ikke det går ganske... Hva er det du sier nå?
3: Ja, men sånn... Tror ikke det ganske radik, Kristian Radik? Altså når du ser da...
1: Du blir til skjelett med en gang.
3: Sånn som Anna som har sett Atter en konge. Ja. Holm. Han blir jo til lava umiddelbart. Ja,
0: jeg tror ikke det er det verste, for det er så varmt at det går så fort.
3: Ja.
1: Rett og slett. Men du kjenner vel et nanosekund at det bobler?
3: Har du ikke sett i... At det bobler, altså som i altså en god bris, eller farges.
1: Ja, riktig.
3: I Pompeii så blir det jo bare til aske umiddelbart, hvor det går så fort. Mm. Jeg tror ikke det så...
1: Ok, ja,
3: ja. Ok.
0: Tror heller ikke det.
3: Hvis du har spist den hotteste chili-gryten i verden, og også svelger en sigg, da spyr du på en måte ut både chili, altså lava og røyk samtidig. Mm. Så du er som en vulkan.
0: Så tenk det. Det er jo så for meg å bli brent, og det fikk jeg så ondt av å se for meg, rett og slett, at jeg så det helt ut nå. Ja, det tror
3: jeg,
0: fy faen
3: meg. Jeg sa... Hvis du spiser, mormor, en kryddsterk chili og svelger en sigg samtidig og så spyr, da spyr du på at du lava røyk selv.
1: Ja, ja.
0: Den er fin.
3: Det å bli brent levende, det tror jeg er vondt, ass. Det tror jeg er det eneste som kan trigge den type smerte hos folk.
1: Det nærmeste er å bli brent levende hvis jeg får smeltet ost i gangen.
3: Ja.
0: Det varer nok... så lenge det er smerten
3: der. Da skriker du ikke sånn som jeg gjorde nå. Da overlever du.
0: Au.
3: Ja, det, det vondeste, eller det mest ubehagelige døden jeg har hørt om, det er sånn, jeg skal bare komme litt fakta. I middelalderen så lagde de en sånn der metallokse. La de folk inn i oksen, og så tente på under, så den blir dritvarm, og når du skriker, så har de laget sånn at munnen høres ut som en okse som hyler.
1: Oi, det
3: er dine dødsskrik, da.
1: Innovativt,
3: da. Det er innovativt.
0: Og det går jo sakte.
3: Ja.
0: Au, au, au.
1: Motsatt av vulkan, da.
0: Altså, noe kaldt, og som ikke tar livet av folk.
1: Og som suger inn i kalle. For vulkan spyr jo ut det glovarme.
0: Air condition. Ja, det suger inn varme og gjør det til kulde.
3: Ja, og så skyter den ut varme på andre siden. Ja. Varm luft. Men varm luft. Jeg er enig, jeg tenkte også på aircondition først. Men kan det være siden... Du peker.
1: Nei.
3: Siden dette kommer fra jorda, er det noen som kommer fra himmelen da? Regn, for eksempel?
1: Ja!
0: Hagel!
3: Hagel, ja, jeg er enig.
1: Isbitmaskin!
3: Fra himmelen?
0: Fra himmelen.
1: Ja, men sånn isbit... Når slanger jeg en nytt på bordet, så beklager jeg det.
0: Ja.
1: Men isbitmaskin spyr ut noe iskaldt.
3: Ja, men den spyr også ut, mens regnet bare slipper noe. Mm. Det spyr ikke, den bare slipper.
0: Det slipper fra himmelen, da. Og det hagler oftere. Ja. Det hagler jo ikke farlig hvis det bare er litt, og det skjer oftere enn vulkanutbrudd.
1: Det kan være farlig. Det finnes hagelskur som er så stor som snøball, og det er livsfarlig.
0: Ja, men det skjer jo nesten aldri.
1: Ja, men det skjer jo. Nei, men...
3: Det er som å sitte med... Det er,
1: hallo! Altså,
0: det, jeg mister alt det her nå.
3: Men det er dere to. Det er dere to.
1: Anna, ikke miste alt du har. Hvorfor er du sykt på meg?
0: Vi begynte dagen så bra.
3: Men der representerer jo dere to...
0: Hold et helvete.
3: Dere representerer jo disse to tingene. Anna, du jo vulkan. Du har jo sprut i øret.
1: Sprut
3: i øret. Og Daniel, du en hagelbygge når man sitter ved siden av lunsjen. Det spruter...
0: Jeg vil bare si, jeg har ikke sprut i øret. Det
1: ble
0: jeg
1: her
0: for sagt.
1: Jeg
3: må bare presisere
1: det.
3: Dette var såkalt humor.
0: Skal vi lande på isbitmaskinen da, så blir du fornøyd.
3: Nei, jeg er enig med hagelbygget.
1: Ja, ta hagelbygget da.
0: Yes, fortsett å sende inn Satan i...
1: Nei, Anna.
3: Er du forbannet på Daniel da? Dere to har en krig gående nå. Fordi du veldig irritert for alle lyder han lager når han hamrer.
1: Det har jeg sluttet med.
0: Daniel, nei, du har ikke sluttet med det.
1: Sluttet med.
3: Og Daniel, du jo fri for båndet hver gang Anna synger en tone, sitter du og okker deg.
0: Kan jeg bare si, jeg synger nesten aldri. Men de lydene dine, Daniel.
1: Det har jeg sluttet med også, at jeg reagerer på du seng. Jeg har blitt en ny mann, Anna.

0: Daniel och Marcus.
1: Yes, det är Ostre som är inne i radion din denna måndag 7:e, allt för sig april. Det är inte riktigt.
2: Aldrig mer 7 april.
1: Aldrig mer 9 april.
2: Hjälp, hjälp, hjälp, jag fångar i radion din. Hjälp mig
1: ut.
2: Ja, men, yes. Inte lite artig bilde?
1: Nej.
2: Du sa vi fang. Okej. Okay. Inte artig. Ja, ska klicka bilde.
1: Vi ska vara inne i radion en timme till sammen med dig som hör på. Vad är det vi ska ta oss till?
2: Hver mandag så ser jeg tilbake på forrige ukes gjester,
3: ja.
2: Og har noe som heter Ukas Domfette, der jeg rett og slett har en høytidlig kåring av hvem som har sagt det dummeste av Markus eller Anna.
1: Jeg har en dårlig følelse i dag.
3: Det
1: har
3: jeg også.
1: Ja, har du det, ja?
3: Jeg har det. Jeg har det. Men vant det. Jeg var
2: du var dum forrige uke, ja.
3: Ja, det er jeg alltid.
1: Er det i uka du ikke er dum, Markus?
3: Det tror jeg ikke har skjedd.
1: Nei.
3: Men når jeg ser på de to, så tenker jeg ikke at det har skjedd med dere heller akkurat.
2: Og de to klippene jeg har med som bekrefter, eller jo, bekrefter deres dumhet. Jeg vil si det morsomt å høre på. Så stay tuned, altså.
1: Ok, jeg spent.
2: Det ikke artig.
1: Det også tid for ubehag, Daniel. Det skal gå ut over deg i dag. Jeg skal hjelpe deg med noe, og det kommer en person egentlig som skal hjelpe deg med noe på mitt initiativ.
2: Vet du, jeg hater når jeg vet på forhånd at ubehaget skal gå til meg.
1: Ja, det litt sånn nervepirrende, rett og slett. Men jeg tror dette blir bra for deg, jeg, Daniel.
3: Dette
1: trenger du.
3: Dette trenger du.
1: Aller først så skal du få en låt Sofia Mieno og OK Nico Ghost Don't Leet. Jeg så må jeg si, det en vanskelig låt.
2: Fy, du har skjønt et ord da, kan du si.
1: Nei, ikke
2: det. En gang til.
1: Ghost Don't Leet.
3: Av OK Nico.
1: Av OK Nico og Sofia Mieno.
0: Siesta på P3.

0: Gaston Leet av Sofia Mjenna og OK Nico.
1: Ukas domfette.
2: Ærede forsamling, velkommen til denne ukas domfette, der jeg ser tilbake I fortiden og plukker ut to klipp der Anna og Markus har vært dum, og så skal jeg kåre da hvem som har vært ukas domfette.
3: Det artig at du sier at du ser tilbake, og så lukker du øynene mens du sier det. Så du ser åpenbart ikke tilbake, du sitter der blind.
0: Mm-hmm.
2: Ja, men da på innsida av øyelokkene, det der jeg ser fortiden.
3: Du har skrevet opp innsida av øyelokkene.
2: Jeg skrev fasiten.
0: Finn alt.
2: Vi skal hoppe rett til Markus Aurelius Vangen.
0: Ja. Det deg.
2: Han skulle snakke
3: om
2: Han skulle snakke om Bergen forrige uke, og da gikk det skeis. La oss høre på det.
0: Take it away, Markus Vangen.
3: Jeg har et spørsmål om Bergen.
0: Vær så god.
3: Bergen en av Oslos fineste byer.
0: Oslos fineste.
2: God start.
0: Idiot.
3: Latter.
2: Bergen en av Oslos fineste byer. Du så forbannet dum.
3: Den
0: Åh, vet du hva? Gutten fra Jansbygd da.
3: Jeg skal ikke gi noen motstånd på herre.
0: Nei.
2: Nei, det var så herlig at for herre var jo starten av en prat, og da hadde du mange minutter å forberede deg på. Du spiller jo musikk imellom. Så det var litt artig at du gikk på din blemma.
3: Ja, men det er jo en feilsnakk. Det jo ikke at jeg måtte forberedte meg bedre.
2: Du kunne jo forberedt deg.
0: Det er jo bare feil.
3: Ja, det jo ikke at jeg ikke vet at Bergen ikke en by I Oslo.
2: Ja,
3: det
2: ikke sånn.
3: Anna, Markus, du burde forberedt deg bedre.
0: Anna, jeg kan ikke huske at jeg har sagt noe dumt.
2: Nei, det her...
3: Har du dårlig følelse?
0: Jo, men jeg kan huske at jeg har sagt det.
3: Nei, jeg kan ikke huske en sånn spesifikk hendelse.
0: Men jeg har dårlig følelse.
3: Det så mye å velge. Ja.
2: I Annas spalte, Annas lille land, så tok du opp en gisselaksjonssak fra Dyrøy. Mm. Og der spilte du et klipp av en kompis da, til han som hadde den her gisselaksjonen, som var med han her fyren på elgjakt. Men du sa noe feil, du sa at han var med på en annen type jakt. La oss høre på det her.
0: Jeg synes på en måte det litt sånn holdsom at I bygda så backer du fader med kompisen din selv om dere bare har vært på eggjakk.
2: Vært på eggjakt?
0: Ja, men jeg har bare snakket feil.
3: Da har jo vi hatt ganske sterke
0: Ja, det vil jeg si. Dette her kalles jo løpsk tale.
3: Ja,
0: Hjernen jobber fortere enn munn.
2: Mm. Løpsk tale,
0: ja. Det faktisk en diagnose.
3: Ja, som vi begge har.
0: Ja.
3: Så kult å gjøre nære diagnosen til folk da, på radio da.
2: Har du vært og diagnostisert det?
3: Jeg selvdiagnostisert. Jeg har hørt at det veldig populært med ADHD om dagen. Der tok jeg dere.
2: Dere som har ADHD. Da skal vi høre hvem som ukas domfette.
1: Ukas domfette Markus.
0: Den tromfa min, tror jeg, rett og slett.
2: Gratulerer.
3: Mm. Takk. Jeg enig, for jeg synes Anna sier det på en måte eggjakt noe ekte.
0: Mm.
3: Men jeg mener jo...
0: I påsken.
3: Ja, man jakter på egg I påsken. Mens Bergen vitt like en by I Oslo.
0: Nei.
3: Så den tar jeg. Men jeg synes det en svak uke, Daniel.
2: Nei.
0: Vi begynner å bli smartere.
3: Vi begynner å bli smartere.
0: Rett
2: og slett. Det veldig mye som jeg ikke har tatt med, da, for å si
3: det
2: sånn.
0: Det kan...
3: Ja, åpenbart. Da skjønner jeg ikke hvorfor du ikke valgte det, hvis du hadde noe dummere.
0: Det kan backfire anytime.
3: Hvordan da?
2: Ja, for
0: å høre. Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg prøvde
0: bare å ha en kul
2: ut. Ja, det var jævla kult. Si det igjen, si det igjen.
0: Det kan... Hva kan dere si igjen, så glemmer jeg hva jeg har sagt. Det kan backfire... Ok, jeg begynner på nytt. Det kan backfire anytime.
3: Start musikken.
0: Ja.
3: Du må gå rett musikk.
0: Sånn.

0: Addison Rae låtene Headphones On, og du fikk den I siesta. Det så deilig at det jeg I dag som leder ubehagsspalten, Daniel. Jeg sa jo forrige uke at det mest sannsynlig kom til å gå ut over deg. Du gjorde jo meg en tjeneste for ikke så lenge siden, der det kom en psykolog som skulle hjelpe meg med sinnemestring.
1: Ja.
0: I dag så kommer det en lege som skal hjelpe deg med hvordan alderdommen kommer til å bli, rett og slett. Du jo den eldste her, så Jonas Bergland kan steppe inn I studio. Ah, der kommer han! Hei,
1: hei,
0: hei, hei, hei,
1: hei, Jonas! Hei, Daniel, hyggelig!
0: Ja, du kommer rett fra din ekte jobb som lege.
1: Oi, dæven.
2: Jeg jobber med folk som bittelitt yngre enn Daniel.
1: Ok.
2: Vi sykehjemspasienter.
1: Ja, skjønner.
2: Men vi skal alle dit.
1: Ja.
0: Jonas, Daniel jo nå, du 36 år, Daniel.
1: Ja, 35.
0: Du 35, ja. Du 36.
1: Ja, ja.
0: Hva det på en måte han I tida fremover nå bør begynne å passe på å følge med og sjekke?
2: Ja, altså det som skjer, nå du blitt 36.
1: I februar,
2: ja. Ja. Og så går det et år, og vet du hva som skjer da? Blir 37.
1: Ja.
2: Og sånn går slag I slag.
1: Riktig.
2: Og det å på en måte kose seg I 20- og 30-årene, det jo som å ta opp forbrukslån. Og så ikke tenke på renta. For at det avdragsfritt frem til du fyller 40.
1: Skjønner.
2: Og så kommer avdragene etter hvert. Og da det jo... Altså et mål på det selvfølgelig sveisen din. Altså den har fått renter hele tiden.
1: Ja. Der vi to da.
2: Ja,
1: I samme mål. Ja. To skal jeg menn.
2: Ja.
3: Videre hjem.
2: Ja. Så jeg har på en måte vært veldig klar over det hele tiden. Mm. Så derfor jeg kan si det her til deg da.
1: Mm.
2: I 40-årene så det jo, da må man begynne å på en måte være bekymret da, redd. Og for å dø for tidlig.
1: Har du fått inn en person som skal fortelle meg at jeg skal dø?
0: Det bare ærlig da,
1: ja,
0: ta det til deg.
1: Det herlig. Men jeg føler at det noe underliggende du vil... Du bare legger mellom linjene der, og så det vekta du tenker på, eller?
2: Ja, det jo det. En ting.
1: Bare si det rett ut.
2: Ja.
0: Han tåler det.
2: Ja. Vekta for høy.
1: Ja, vekt og fred. Husk at du skal dø, og du jævla feit. Ok.
3: Og du, ingen av disse tingene visste du før du kom til å bli
0: tatt. Men du må fortelle litt om livsstilen din, tenker jeg.
1: Ja, trener ikke.
2: Nei.
1: Men,
2: kan du forklare hvorfor du ikke gjør det?
1: Hvorfor jeg ikke trener? Nei, det jo hektisk hverdag da, du vet.
2: Det kjedelig.
1: Trener ikke.
2: Nei.
1: Men,
2: kan du forklare hvorfor du ikke gjør det?
1: Hvorfor jeg ikke trener? Nei, det jo hektisk hverdag da, du vet.

0: Sigrid sin Two Years fikk du i siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vårt faste matsegment. Hva skal vi prate om i dag?
2: Jeg har et spørsmål. Ja. Jeg har jo aldri vært noe glad i fårikål, men i år så har jeg lyst på fårikål.
3: Ja.
2: Og så lurer jeg på, hvorfor det? Jeg har bare lyst til å prøve det.
0: Det er høstmat.
2: Det er høstmat. Når er det akseptert å spise fårikål? For jeg føler det fortsatt er litt for tidlig. Det er litt for varmt.
0: Ja, her i Oslo er det det. Men jeg ville sagt, når graderstokken... Stokken. Hva det er?
2: Nei, det
4: var... Når graderstokken!
0: Ja, men vi kan ikke gå på dato. Vi må regne fra graderstokken.
3: Ok, ja.
0: Når den er under... Faren heter den, jeg 14. Nei, jeg gidder ikke.
2: Hæ?
0: Daniel, du drap algeheder.
3: Nei.
0: Du sa alltid snakk om fremgang. Hvorfor sier du Fahrenheit versus Celsius? Det er så dumt at jeg gidder ikke lenger. Jeg blir så lei. Det er så dårlig. Åh, jeg er på randen.
3: Mest sannsynlig er Celsius, ja.
0: Ja, men det er så irriterende. Faen, jeg blir for frustrert.
3: Nei, for... Ja.
0: Nei, vi er ferdige.
3: Nei. Vi må høre når det er akseptabelt.
0: Ja, men
3: det gikk
0: ikke! Jeg er så forbannet lei av deg og det der.
3: Nei, hva da?
0: Når gradersjokken er under 14 grader Celsius, så er det innenfor.
2: Jeg er enig med deg, Alba.
3: 14, ja. Det begynner å nærme seg.
2: Jeg er helt enig med deg, Alba. Det er morsomt at du dreper all glede. Da hadde jeg et stort hull for glede i dette rommet.
0: Ja, men virkelig, er det mulig å stoppe mer opp?
2: Er dere glad i fårikål da?
3: Aldri smakt.
0: Jeg er ikke glad i fårikål.
2: Du har aldri smakt fårikål?
3: Nei, jeg synes ikke på skikkelig måte.
2: Nei. Jeg synes heller aldri det hadde vært så godt, men jeg har lyst til å prøve det i år, og se om jeg liker det.
0: Synes du skal prøve det, men være forberedt på at leiligheten kommer til å lukte fjert?
2: Skal du komme og spise hos meg?
3: Det var det samtalen jeg trengte.
2: Det var det jeg skjønte, ja. Nei, men, det husker jeg, for Kari Vanger pleier å lage fårikål på min bursdag, og jeg visste jeg ikke likte det, fordi mormor var så glad i det, og lukte drit for det dag etterpå. Det setter seg
3: i
2: vegga,
3: da. Jeg ser i Tromsø, jeg har meldt 13 grader i dag, så der kan jeg ta fårikål.
2: Ja. Er det Fahrenheit eller Celsius, da?
0: Celsius!
1: Festen før fasten.

0: Duncan Lawrence sin Arcade fikk du her I Siesta. Vi skal si takk og farvel for I dag. Og godt det faen med det.
1: Ja, du har hatt en hiss I dag, Anna.
0: Ja, dere har vært kanskje litt irriterende, så jeg har vært litt nepper, rett og slett.
1: Nepper? Ja. Du har vært litt bjeffete, og jeg synes ikke det har vært så irriterende. Vi gråt I det eneste ikke babygråt, men det sluttet vi fort med.
0: Ja, det gjorde dere.
2: Men klart, vi lærer fort.
1: Vi lærer. Nei, fort lærer vi ikke, men vi lærer.
0: Ja, men jeg tror bare, jeg jo med dere hver dag, bortsett fra I helga på en måte. Sånn at dere som sønnene mine, rett og slett.
2: Ja, åja.
0: Der andre sender sin noen gang I barnehagen, som jeg være med mine hver dag på arbeid. Det og det krevende tid der, men jeg veldig glad I dere også.
2: Ja, du det.
0: Men da du sa Celsius, eller Fahrenheit, Adiel, da kjenner jeg bare alt inn med sank, rett og slett.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja.
2: Det så skjønner man tenker på Fahrenheit.
0: Ja, men vi skal bare ikke gjøre det. Bare helst ikke gjøre det.
2: Vet du, hva Fahrenheit, altså I forhold til Celsius?
1: Kan jeg aner ikke. Jeg vet ikke feet forhold til høyde, jeg vet ikke pounds sammenlignet med kilo.
2: Pint vet du hva
1: En pint? Hæ? Cups, aner ikke. Du går til en cup.
0: Du må alltid se på den når du skal bake.
2: Var ikke det bare ljug og bedrag, det? Altså, to cups...
1: Vongul.
0: Later som om du ikke husker fitt der. Ja, du skjønte den.
2: Ja, men det var ikke bare tull, det. Eller
1: det
2: var ikke mannskitt de åt.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Jeg vet ikke om det var ekte.
1: Nei, den faktisk klart å styre unna. Den og Blue Waffle har jeg styrt unna. Men Blue Waffle angivelig
0: kødd. Den så jeg aldri.
1: Det kødd.
2: Hva går Blue Waffle ut på? Altså, nei, det overfladisk.
1: Det sitter jeg ikke og sier på radio I lunsjtid. Men det at en vagina mugner eller noe sånt, at den blir blå.
0: Men ja, men det var kødd.
2: Vagina mugner,
1: ja. Det ikke over før.
2: Og så jeg sånn, og timelapse.
1: Nei, men det var noe sånn at det var blått inne der. Vi snakker ikke mer om dette da. Men det ikke ekte.
0: Slutt å stille oppfølgingsspørsmål.
2: Ja. Ok, ja.
0: Vi lukker det kapitlet. Hva skal dere I dag?
1: Vi skal spise middag sammen alle tre.
0: Ja. Det skal vi, sammen og det gleder meg til.
1: Det bursdagsmiddag for Johansen, regjeringen av et programmet.
2: El Boss,
1: lady!
0: Har dere sett på menyen?
1: Ja, det jeg alltid.
0: Ja, derfor du rask.
1: Mm. Jeg ser alltid, hvor rask dere på menyen? Jeg ser hva vi har I løpet av, jeg vil anslå. 2 sekunder.
2: Ja. Mener du det? Er du så rask?
1: Ja, du jo faen meg. Du det mest ubesluttsomme menneske jeg kjenner.
2: Nei, det mener ikke. Det
3: deilig med kylling, men det høres jo godt ut med skaldyr også.
2: Nettopp.
1: Ja, men der jeg sånn. I dag jeg siste dag.
0: Min teori at ubesluttsomme mennesker litt mer ulykkelig, fordi de blir aldri fornøyd med valget sitt. Ja, men det sant det.
1: Jo, jeg skjønner. Men man har jo alle, sånn som på fredag når vi to spiste lunsj sånn, for da når vi lukket Trondheim, kjøpte jeg suppe, den var dårlig, da angrer jeg.
0: Ja.
1: Men det ikke ofte jeg angrer.
0: Nei.
1: Takk for meg.
0: Der ser du. Mens de som tenker, dveler ved et valg for mye, det ikke bra.
2: Jeg tror jeg skal gå for kjøttet I dag.
0: Ja.
2: Jeg bestemte meg for.
0: Svinekjake.
1: Svinekjake.
2: Det på, ja. Ok. Ja. Ja.
0: Har du ikke sett menyen?
2: Nei.
1: Blir ikke det litt kannibalisme for deg?
2: Hey. Hey. Det synes jeg var unødvendig på tampen av sendingen, Markus Hangen. Å si sånn til en feit broder.
0: Men som et helvete du har holdt resten av sendingen, Daniel, så kan du ikke...
2: Men her kommer dere og påstår at David Eriksen mer kjent enn Gunnar Greve.
1: Nå tenker jeg at du mente deg selv, det sånn, du?
0: Kan man si Gunnar Greve, hvis han heter Greve?
1: Ja. Gunnar Nesegreve.
0: Ja. Gunnar Greve I hagen min.
2: Han helt vanlig nebb, Gunnar Greve. Jeg har ikke tenkt på at han har stor nese.
1: Nei, men han, David Eriksen mer kjent, altså.
2: Ja, men hvis du tenker på at det var det jeg glemte av, Gunnar Greve har vært med på Idol, vært idoldommer også.
1: Men det jo 150 år siden.
2: Ja, men det var jo svært på den
0: tiden. Ja, på den tiden, men det jo 25 år siden.
1: Jeg tror alle de som vet om Gunnar Greve veldig mye, de ligger snart I torvet alle som en.
0: Ja, jeg tror det.
1: Mens David Eriksen når også de gamle, men også de yngre.
2: Mm. David Eriksen når de eldre.
1: Men nå som ikke Greve manageren til Kygo lenger.
0: Mm.
1: Han jo ikke manageren til Kygo lenger.
2: Alan Walker.
1: Ja, men det han fortsatt manageren. Nei, det det han har brutt med. Han har brutt med dem.
2: Broren min.
0: Da sier vi takk for I dag. Vi gir oss på det. Ha det godt. Ha det bra. La dere en god dag.

0: Astrid og Stig Brenner med Få det på. Og hvem andre skal få det på? Jo, det du, Eskil Flem. Hallo.
1: Hallo, gjengen i Punch. Hallo. Du, hvordan er det med kropp og sjel etter helga?
2: Skal vi se. Jeg hoster og raller, og, men syke går det bra med.
0: Det går egentlig ganske greit med meg. Altså, jeg slappet veldig greit av i går, så det går fint.
2: Men hva vi har konkludert med, Eskil, at alle her dobbelt fyllsyke, fordi vi unge og jobber i P3, og vi drar på fest.
1: Jeg maste jo sånn på det forrige veke. Jeg skal maste på det igjen. Vi var på festival. Vi hadde stand. Og jeg tok jo med meg en opptaker, og gjorde fullt av opptak med folk på festival. Jeg synes det var ufattelig gøy å høre alle sine hilsener til folk I dag på jobb.
2: Men hva var det de sa da? Hva sa de for noe? Var de fulle?
1: Halla, jeg heter Martin. Jeg vil hilse til mamma og pappa hjemme. Det fett.
0: Så koselig.
1: Noen går til å hilse til kongen, den nye kongen, dronning Sonja. Det var livet, og det var så sterkt. Og ja, man kan jo si at jeg litt beruset, men jeg føler man blir ofte seg selv.
0: Ja, men det det vi rett og slett kan få høre på da i sendingen på Halla og nå.
1: Det blir jeg fant en artist blant annet i den folkemengden som jeg snakket med, tilfeldigvis gående på festivalen. Jeg har tatt med fullt av helsinger fra folk som jeg møtt på festivalen. Så det blir en sånn herlig recap. Og så fikk jeg også en prat med The Bausa, som også du skal få høre klipp fra.
0: Så kult.
1: Superhyggelig kara.
0: Så kult. Det blir, du, jeg gleder meg masse til å høre på.
1: Ja, så hyggelig.
0: Og det blir da fra klokka 3 til klokka
1: 6.
0: Yes.

0: når det regner. Det sin Chris Holsten her på P3. Hallå, og programmet Eskil Flem mitt navn. Og vi fortsetter med en liten recap fra helga. For der var jeg så heldig å få møte en lytter med navn Aril.
1: På torsdag fikk jeg melding med en mann med navn Aril, som skrev at han hadde bursdag og skulle på festningen. Og så møter jeg store Aril i dag. God dagen.
2: God dagen, ja.
1: Kanskje fortell litt om hvem Aril er?
2: Jeg heter Aril, jeg jo tiktoker, og jeg spiller bass, og jeg jo 32 år, fra Levanger.
1: Og så feirer dagen på festningen. Hva forventninger har du til dagen i dag?
2: Jeg synes at vi skal feire bursdagen min helt på festningen, for at det har vært kult, og det er snart året.
1: Ja.
2: Alt har vært opp.
1: Og du har vært på festningen hvert eneste år?
2: Ja, hvert år. Jeg startet i 20... Da var det jo siden jeg startet.
1: Hva har vært ditt beste festningen minne da, på disse 8 årene du har vært her?
2: Altså det er når det er Kygo så opptrer på festningen, og så Karpe for 2 ganger, og så stemninga. Altså det er jo helt sånn Kristians festning og lage festival, det er jo kult altså.
1: Ja, altså jeg stender med Aril med en frekke cowboyhatt, typen, ja, hva artist skal vi fram til her da?
2: Det er fra Stord, Tobias Sten.
1: Ja.
2: Han er jo årets artist, og jeg jo stor fan av Tobias, vet du. Jeg har møtt han på i januar, på intervju, på sånn... Han skal møte meg.
1: Ok.
2: Og så kom jeg på backstage, og så blir jeg med da, med, og så er vanninna med. Og så fikk jeg med en bandmedlem at jeg... Han skal møte deg. Og så er jeg sånn, ok, jeg blir med. Og så bare går jeg rett på backstage, og bare sånn... Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg si hei? Sånn, ja. Og så kommer jeg og sier, god dag igjen. Jeg vet hvem du er, sa Tobias. Bare sånn, hei. Og det var koselig. Og han har sett meg på TikTok, og derfor at han er en stor fan av meg.
1: Så gøy. Tenk, drømmescenario. Spilt bass for Tobias igjen. Spørsmålstegn.
2: Det er kult, da.
1: Ja.
2: Altså, det er drømmen min, altså. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: restaurant, og jeg vil huske det pappa og mamma og bikkja mi bil også.
1: Kasper Skarpnes, jeg vil helse mamma og pappa
2: også. Halla, NRK Bedre, det talevangsom som snakker, og jeg på festningen, ja. Og jeg har det så gøy, og jeg elsker å bli intervjuet. Nei, hold kjeft! Og det blir jeg ikke ofte nok, så jeg dritglad for å være på TV, og jeg håper...
3: Radio.
2: På radio, og jeg håper alle sammen har en dritbra dag!

Ja, godt gjort hvis du klarer å gjette allereie. Jeg skal ikke gi noe mer hint enn det. Det en stor hitlåt. Det alt jeg kan si. Du har mest sannsynlig hørt den før, om det på radioen eller under en konsert. Gjett i vei inn i appen, send melding, og så skal jeg spille Klikk ny sin Elsker deg. Og så skal jeg putte på en ny beat, bassen. Så bare heng på videre her på P3. Det var som først.

deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

Ja da, det var Klikk 9 som kom inn. Det med Elsker deg, parentes hiphop. Jeg har konkurransen bit for bit gående. Jeg spilte bare trommene først av en låt du skal gjette deg fram til. Og det er, i dag er den litt vanskelig, ser jeg. Hun, Annie, har prøvd seg inne på inboxen og sendt melding. Hun tror det er Madonna sin Material Girl. Ja, slik høres jo den ut. Det er ikke riktig, Annie, dessverre, men du må fortsatt prøve å gjette deg fram. Jeg har jo i denne konkurransen her tenkt å putte på en ny beat, som er bassen. Så nå skal du få høre tromme og bass samtidig. Konkurransen er fortsatt å gjette hva for en låt hører du her.

Ja, hjalp det noe med bassen? Jeg lurer på om jeg sprengte høytaleren til alle som kjører bil i dag. Hvis du tror du vet svaret, så må du bare sende meldingen i appen NRK Radio, for du kan stikke med premie hvis du har riktig. Og det er jo slik i Bit for Bit-konkurransen. Mens du sender inn dine forslag, så skal jeg putte på en ny bit. Og den siste biten, eller hjelpemiddelet, det får du rett etter Charlie XCX sin wink.

0: Da har mandagen kommet, og det er på tide å avsløre vår neste vekas DJ. Ivrig i inboxen, fått han på tråden. Hallo, Mikael.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Ja, vekas DJ. Er det en utfordring du tek på å strake arm, eller?
1: Ja, klart det. Jeg kan ikke gå forbi muligheten til det.
0: Er du en person som ofte styrer musikken når du får mulighet?
1: Du, jeg tar alltid kontroll på musikken. Det er min arena.
0: Ok, ok. Nå setter du veldig forventninger til lytterne, og meg selv inkludert.
1: Ja.
0: Det er bra. Og temaet er alltid litt gøy da. Og vi lander på at i dag så må vi gønne på med en som er musikkinteressert. Go to karaoke-låt.
1: Ja, det er et fint tema.
0: Når sang du sist?
1: Du, jeg synger nesten hver dag da, men hva ting som karaoke sist? Det er noen mange år siden.
0: Ok, så du...
1: Karaoke, det døde litt ut med Singstar.
0: Nei, her er jo ever så ofte på byen på karaokebar.
1: Det? Det?
0: Ja, det er faktisk god sted. Altså, men da må det være en karaoke som har publikum, ikke lukka.
1: Ja, enig.
0: Ja, men hvis du synger ofte, er du musikalsk bakgrunn?
1: Ja, jeg kan vel si at jeg har grei musikalsk bakgrunn. Ja,
0: er det familien som påvirker? Synger du selv? Er du litt artist på siden?
1: Nei, artist vil ikke jeg påstå jeg da, men jeg har synger litt på siden og har noen oppdrag innimellom. Og,
0: oi, ja. Gøy. Ok, men dette her vil jeg holde litt på mens vi har det utover veka. Ja. For vi skal først bli kjent med din go-to karaoke-låt. Hva kan du si om den låten du valgte i dag?
1: Nei, det er jo den ultimate karaoke-låten da. Altså når du tenker karaoke, og når du tenker hva husker jeg fra karaoke, og hva sång jeg på Singstar når jeg var liten.
0: Ok.
1: Så er det jo en sång som trumfer alt da.
0: Ja, og hva valgte du på Singstar?
1: Og det er Whitney Houston, I Have Nothing.

en prat med Bausa när det var på festningen I helga. Intervju kunde du höra lite tidigare på sändningen på Halla och det var att skruva tillbaka tiden in I appen på NRK Radio. Här vidare fram till klockan är 6 så ska vi vid den nästa 45 minuten till drickepress. Det att vara edru för kan du vara edru på byn? Det är ett enkelt spørsmål, men jag vill att du ska trycka in på avstämningen in I appen vår och vara helt ärlig. Fram till nu så skriv 100% att ja, det är inte något stress. Men jag känner att de flesta säger det, men när du kommer till att du är I den situationen när det gäller så klarar man inte helt att stå I det. Skjønner du litt hva jeg vil? Jeg skal straks prate med en som virkelig tør å stå frem og har det så fantastisk. Men jeg vil jo gjerne først stå frem litt selv. Og jeg ikke et prakteksempel på hvordan man skal være. Men jeg husker når jeg var mindre, jeg har alltid hatt et moralsk kompass inni meg. Det at jeg skal ikke snuse, jeg skal ikke røyke og jeg skal ikke drikke før jeg var 18. Ja, jeg har røyka, så den jo bare å stryke. Snus jeg klart med meg da. Det jeg ikke gjort enda, det tror jeg skal fortsette med og klare å holde meg. Men drikking, altså jeg drakk ikke før jeg var 17-18. Men når jeg var mindre så klarte jeg å stå imot. Men jeg synes det var litt vanskelig. Og kan man være edru når man fær ut på byen? Ja, jeg var på fotballcup når jeg var sånn 17 år. Alle på laget tok med pils. Folk la sprit I drikkeflaskene sine mens jeg spilte kamp. Det var en sånn lokal cup da, så det var helt løv. Og så ble jeg spurt på kvelden om å ta en pils. Jeg sa nei. Ble jeg spurt enda en gang, sa nei. Og så når klokka nærmer seg 12 på denne cupen, da merker jeg at her ikke det plass til meg lenger. Altså folk springer tulling ut på bana og gjemmer seg I skogen, og de forsvinner inn I mengden, og de danser. Det var veldig sånn fyll av stemning, og da var jeg sånn, det ikke gøy lenger. Så da valgte jeg bare ta siste ferga hjem. Ja, jeg måtte ta ferge hjem den gangen fra fotballcup. Men det gikk helt fint. Frem til 18 så drakk jeg. Da gjorde jeg det. Ingen problem. Men jeg har også valgt å ikke si noe når jeg prøvde å holde meg edru som 18-åring. For litt siden så var jeg på en fest der jeg gikk på medisin, og da kunne jeg ikke prate. Da kunne jeg ikke drikke. Og I stedet for å bare si til alle folk jeg så på for seg at jeg ikke drakk I dag på grunn av medisin så valgte jeg å kjøpe inn fullt av alkoholfri øl blande det ut på glass på kjøkkenet og så sa jeg ingenting så jeg tørte ikke å stå frem men vet du hva, jeg synes det var litt gøy å være skjult edru for da kunne jeg kose meg ekstra masse og folk slapp å bli bekymret for jeg føler det litt der vi I dag folk mer bekymret for hæ, drikker ikke du egentlig bra, du syk? Enn å måtte stå der og bare være ærlig Men det meg Hvis du har noe på hjertet om det å holde seg edru på fest når du ute på byen Så kan du gjerne sende meg en melding Eller trykk inn I avstemningen vår Inne I appen NRK Radio

0: ser jo ting som andre på en måte ikke ser.
1: Ja.
0: Og så blir man jo, som edru da, så blir man jo veldig, veldig bevisst på ting. Og det er ikke alltid man føler at man kan slippe seg helt løs. Men jeg, samtidig så synes jeg jo det er veldig fint at jeg kan huske kvelden.
1: Ja.
0: Og altså, ja. Dagen etter da, at jeg kan ha kontroll over meg selv.
1: Ser den.
0: Rundt, ja, festen også.
1: Ja, men det, jeg synes det er fint å få en litt yngre stemme her som stemmer frem på den måten og viser at selv om nordmenn sier en ting, så har man det som du sier. Har du riktig folk rundt deg, så gjeng det som regel bra.

Ja, det synger jo Anna of the North her på P3. Du, straks så skal han Joakim ta over kanalen her. Han skal snakke litt mer om matvarer som det passer som parfyme. Det vil jeg hengt meg med på hvis det var deg her på P3. Men frem til den 10 klokka 6 så skal jeg spille Svalfrede Liv. Og så er jeg tilbake igjen i morgen klokka 3 til 6.

Ai, ai, ai, jeg sprang rundt som en ungkalv I studio her og danset meg både gul og blå til Let Me Love You av Justin Bieber. En sang jeg hørte her forleden og tenkte, ja, vet du hva? Denne her, den jeg lyst

0: Martin.
1: Du heter Martin, ja.
0: Thea.
2: Thea.
0: Nei, jeg heter Nikolai.
1: Nikolai?
0: Ja.
3: Dette her er gøy. Jeg elsker dette her. Jeg elsker dette første gang. I like it, I like it, I like it.
4: Hva gjør du nå?
0: Toffee chips.
4: Er det noe annet du pleier å gjøre, eller?
5: Nei.
0: Nei. Jeg tror at jeg kan klatre 1 kilometer.
4: Kan du klatre 1 kilometer?
0: Jeg tror det.
4: Hvor langt er 1 kilometer, da?
0: Kanskje nesten til toppen.
6: Jeg elsker Tour de France. Jeg får jo bare jobb til å sykle på Tour de France når det er her.
7: Men er ikke Tour de France i Frankrike også?
6: Ja, jeg tror det.
8: Hallo. Isa døtte Dior i dagens minnemandag.

Om du har hørt på Petre med Joakim tidligere mandager mellom 18 og 20, har du kanskje forstått at jeg en mann som elsker vitser. Det kan være gode vitser, det kan være dårlige vitser, det kan være helt middels vitser. Jeg elsker det uansett. Og derfor pleier jo du og jeg å kose oss med vitser med Joakim. Så heng på, så skal du straks få tre rykende ferske vitser som du kan bruke.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Satte skitten min i sjette gir, ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet.